0: Smut w wieknach metro. Krymamy pięcie. W serce tepło.
1: Говорить Харків. Говорить Харків.
2: Говорить Радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Європу дезінформаційними атаками. Як протидіяти?
2: Силі Москва, євроскептичні настрої.
1: Чому зброя в сучасній війні? Я Лариса Задорог.
2: Марія Юрєва, це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Агентство Bloomberg опублікувало розслідування про російську дезінформаційну мережу «Шторм 1516», яка з 23-го року діє на Заході. Журналісти видання називають її найбільш серйозною зброєю в дезінформаційній війні. Вона опублікувала фейки, втручалася на політичні процеси іноземних держав, група створювала фальшиві сайти, аналоги впливових медіа, анонімні блогери мають багатотисячні аудиторії і розповсюджують придумані історії, в пастку яких потрапляли навіть дуже відомі європейські газети та сайти. Про інформаційні спецоперації в Європі, будемо говорити сьогодні з Якубом Кубіцею, експертом з питань дезінформації. Ну, по-перше, вітаємо вас у нашій студії.
3: Вітаю.
1: І таке запитання не як до експерта, як до людини, до громадянина країни, члена ЄС. А ви потрапляли на такий гачок? От просто в звичайній ситуації ви думали, о, ледве не потрапляти.
3: В мене, чесно кажучи, ні, поки що цікавився цією темою і... Кожного разу, коли бачу такий дуже емоційний зміст в інтернеті, в мене там вже якась підозра, що треба подивитися, що треба більш почитати про джерела цієї інформації. Тоді зазвичай я вже...
2: Запрошені у нашому подкасті з Ларисою, ми багато говоримо про геополітичну ситуацію, аналітику подій, що відбувається, і не дуже багато насправді, що прикро, приділяємо увагу, власне, дезінформації і пропаганді. І може от почнемо з таких простих, навіть банальних для вас питань, яка взагалі тут межа між дезінформацією і пропагандою, від чого ми зараз потерпаємо більше, і що ви бачите з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Як змінюються підходи Росії, власне? До таких дезінформаційних атак?
3: Це почалося з того, що з початку повномасштабного вторгнення дезінформація російська була націлена на біженців. Тобто, використовуючи страх у цій новій ситуації, ми усі боялися тоді, так в Україні, як в Польщі, бо ніхто не знав, як продовжуватиметься цей конфлікт. Вже в березні 22-го року появилися перші дезінформаційні наративи, які говорили про те, що приїдуть українці, наче то якби досі їх не було, і заберуть роботу, що зросте злочинність і усі інші класичні наративи, пов'язані з міграцією. І це було націлено на зараз, це вже проходить через теми, які є частиною внутрішніх дебат в Польщі про охорону здоров'я, про ставлення до ЄС, до мігрантів, про довіру польської державі і тощо.
1: Ну, от, власне, наша програма виходить в ефір 1 травня. Це для Польщі символічний день, це річниця вступу до Євросоюзу, і ви вже ставлення до ЄС. Ну, і, власне, ми бачимо зараз такий євроскептицизм і зростання таких настроїв. Він це стосується не тільки Польщі, але останнім часом, ну, якось відчувається, що про це стали більше говорити. Як ви вважаєте, чи тут доклав Москви?
3: Я про це впевнений. Завжди тоді задаю собі просте питання, латинською це буде cui bono, чи кому користь від цього? Що люди ставляться з недовір'ям до ЄС, що вони вважають, що це організація, яка не має майбутнього, кому це найбільш корисним, здається, і це завжди, ну, це дуже проста відповідь, це Росія, бо навіть не дивлячись на питання безпеки, це великий конкурент в сфері економіки, з одного боку, але теж в сфері цінностей. Це, так сказати, організація, яка є вижутим сумління для Росії, бо громадяни Росії можуть просто бачити, як виглядає життя в ЄС, і як можна жити. Саме через те це може мати вплив на суспільство Росії.
1: Ось давайте пояснимо, нас слухають в тому числі і в Харкові, так, в Україні. Пояснимо, на якому рівні ця дискусія. Погано жити в ЄС, але чому погано жити в ЄС? От який хмис Росія підкидає, наративний в цей вогонь якихось сумнівів?
3: Найвідоміший це, звичайно, моральний захід Європи, так сказати, протиставлення.
1: Та ж Молдова, де робили ставку на це, але ми бачимо, що Молдова обрала все ж таки європейський шлях.
3: Обрала, але це, ну дивіться, скільки відсотків тих, які голосували в цих виборах, вибрали європейський шлях. Це якраз показує, який вплив має ця дезінформація, бо це майже 50-50% громадян.
2: Якщо говорити про польсько-українські стосунки, то тут російська дезінформація, вона б'є, якраз, як бачимо, не в якісь навіть політичні теми, а більше саме в суспільні настрої. Наприклад, як ви вже згадали, суспільні настрої. Наприклад, як ви вже згадали це хвиля біженців, коли прибула до Польщі та до інших країн Європейського Союзу, власне, це наплив біженців. Друге, це збільшене навантаження, наприклад, на польську систему охорони здоров'я. Бо, власне, ці проблеми, вони вже існують у суспільстві, і росіяни їх використовують. Ви, власне, як експерт, як ви це бачите? Скільки тут правди у цьому, скільки росіяни, власне, підкидують до цього, і як це працює?
3: Це дуже простий метод. Просто взяти якийсь факт, це може бути шок для багатьох, що я скажу, що найефективніші фейки засновані на правді. Тут є питання, це таке дуже файне вираження, яке знайшов, підміння причинності. Чи якийсь факт, наприклад, проблеми з системою охорони здоров'я в Польщі, і ще один факт, присутність українців в ній. Але пов'язати це причинністю, це вже не таке просте, бо це не через присутність українців в Польщі є проблеми з охороною здоров'я, бо вони були до перших хвил мігрантів, потім біженців з України. Тобто це не, тут немає зв'язку, що стосується причинності, але якщо знайти групу, яку можна звинувачити в цій ситуації, то вже якраз рецепт на дуже ефективний фейк-ньюс.
1: Ну і тут додам новий виток, і зараз можна спостерігати, він почався, ну, буквально там з початку інвазії Росії до України, так? Але зараз ми бачимо, все йде на те під підтримку, допомогу для України, і, ну, я не знаю, такий яскравіший приклад – це цими генераторами електричними, на які гроші зібрали поляки, і це була така масова історія, яка вразила насправді і самих поляків, ну і українців, які вдячні Польщі за таку допомогу, але ми одразу пам'ятаємо, що почали розганяти, а от на ЕЛІКС вже продають ці генератори. Це тільки така одна, є ще багато інших моментів, які стосуються власне на зменшення допомоги Україні. А як це працює?
3: Знаєте, я спочатку хотів би внести трішки оптимізму до цієї розмови, бо цей приклад якраз показує, що дезінформація не повністю працює, бо насправді ці усі коментарі і боти, які були дуже активними після цієї акції Євромайдан Варшава фонду Stand with Ukraine, це показує, що, як співає Часла Німен, людей доброї волі є більше, і це показало, що цей вплив є обмеженим з одного боку. З іншого боку, це якраз, як ви сказали, приклад того, що така акція викликає реакцію ботів. Ситуація з дронами, які попали в Польщу через кордон, відразу, і це про це навіть Le Monde французький писав, що могли ми усі помітити в інтернеті координовану масштабну акцію, кампанію російських ботів, які відразу сказали, що ці кампанії, можливо, суспільство вже має якийсь імунітет, але вплив все-таки існує.
2: Ми поговорили про головні теми російської дезінформації, а от якщо говорити про платформи, на яких вона поширюється, всі ми розуміємо, що це, перш за все, соціальні мережі, але от які саме, на яких платформах, скажімо так, найнебезпечніше перебувати? Мені, перш за все, приходить на думку TikTok, наприклад, або Telegram.
1: І як реагувати на це? це от
4: увага, тривога у Харківській області триває.
3: Це дуже цікаве питання, оскільки є декілька. Перш за все, треба навчати людей, як користатися взагалі ЗМІ, в тому числі соцмережами. Звичайно, називається медіаграмотність. Це вплив навчання в школі вже, щоб критично ставитися до інформації, яку ми бачимо або в традиційних ЗМІ, або в соцмережах. Друге питання – це вплив алгоритмів. Це велике питання юридичне, але теж питання. Це таке пов'язана, тут пов'язана технологія, закон, право і суспільство. Перш за все, алгоритми винагороджують емоції. Це модель бізнесу просто. І тут важко звинувачувати платформи в тому, що вони хочуть заробляти гроші. Яка роль держави або, наприклад, ЄС в цій ситуації? Ну, вже маємо Digital Service Act, і він мав би вже перекладатися на право в усіх країнах є. Польщі поки що ми мали вето президента Навроцького. Digital Service Act – це акт про закон про цифрові послуги, який дає можливість державі і державним органам покарати, наприклад, цифрові платформи у випадку поширювання дезінформації, порнографії або інших нелегальних матеріалів в інтернеті. Поки що таких регуляцій нема. Країни ЄС і взагалі ЄС як такий не мав досі до Digital Service Act змоги просто наказати Facebook, TikTok, інші цифрові платформи. Є, звичайно, політичне питання, оскільки більшість цих фірм це американські фірми, і вони якраз приносять багато грошей до бюджету. І тут Сполучені Штати, звичайно, не будуть натискати, щоб обмежувати свободу діяльності цих соцмереж. Вибачте, ми знаходимося в Європі і маємо захищати європейські інтереси, а європейським інтересом є те, щоб Росія не могла використовувати ці алгоритми проти країн ЄС і проти ЄС як такого.
1: Ви згадали медіаграмотність. От французька Le Monde, вона навела такі цифри, які насправді вражають, що Москва витрачає понад мільярд євро на рік на дезінформацію, власне. Євросоюз минулого року виділив на це питання медіаграмотності 5 мільйонів євро. Ну, на мимо спецслужби, якісь цифровізації, всі ці йде ще величезний шмат, але в принципі виглядає так, що європейські країни беззахисні перед цією російською пропагандою, оскільки кошти просто не зрівнянні.
3: Кошти – це одне питання, звичайно, і вже появляється мислення про наслідки такого ставлення до соцмереж. Вже лідери ЄС і країн Євросоюзу починають розуміти, що це має реальний вплив не лише на суспільство, але теж на результати виборів, наприклад. Що є також в інтересі політиків, щоб такого впливу не було, або щоб він був. І, звичайно, деякі політики будуть, або щоб він був. І, звичайно, деякі будуть протидіяти регуляції ринку соцмереж. Вже згадав про американську адміністрацію, можливо, за наступного президента Сполучених Штатів знову повернемося до якихось регуляцій соцмереж, бо навіть американська адміністрація розуміє, що через ці соцмережі Росія може, інші країни, наприклад, Китай може впливати на ситуацію, політичну ситуацію в Сполучених Штатах. Багато чого ми чули про Cambridge Analytica і про вплив, наприклад, на вибори Росії на вибори в Сполучених Штатах 2016 року. Тому це вже факт, про який ми можемо говорити, і це теж в інтересі американського боротися з цим.
2: Ми от вже поговорили трохи про американське, а давайте поговоримо про розвиток штучного інтелекту, адже за останні роки ця технологія дійсно так вдосконалилася і стала настільки поширено. І тут якось ті приклади я б хотіла послатися на TFLN. На початку цього року вони, власне, публікували таке розслідування про те, що у соціальних мережах, йшлося, зокрема, про Польщу, з'явилася велика кількість штучно згенерованого контенту з жінками з України, вагітними або з маленькими дітьми, які, натякали на те, що шукають спонсора тут у Польщі, так? І, власне, через те, що кількість цих зображень і те, що вони були всі дуже шаблонні, привернуло увагу журналістів, які довели, власне, що це штучно згенерований контент. Ось лише один з прикладів. А розкажіть, будь ласка, як ще Росія може використовувати? Як ще Росія може використовувати, власне, штучний інтелект? Це, зокрема, можуть бути і боти, тепер вони будуть ще більш, скажімо, подібні до справжніх людей. І буде ще важче зрозуміти, де ж правдива інформація, де згенерований контент.
1: Я додам тільки найпопулярніша ще тема в Польщі, що українські жінки забирають польських чоловіків.
3: Чоловіків, так, не лише гроші, не лише соціальну допомогу, але ще чоловіків. Не знаю, що ще можете забрати, але...
1: І тут теж штучна інтелігенція допомагає малювати ці образи.
3: Знаєте, є така поговірка в Польщі, що штучний інтелект ніколи не переможе з природною глупостю. Тому, ні, але так серйозно вже кажучи, це дуже важка проблема, бо оскільки ще молоде покоління розуміє, що саме штучний інтелект, це має дуже великий вплив на старше покоління. І це оскільки важливе, що старше покоління ходить голосувати набагато частіше, аніж молоді люди. Вони приймають рішення, посилаючися на ці інформації, які бачать в соцмережах. Великою проблемою для мене в цій сфері, наприклад, штучного інтелекту, є діпфейки. Тобто сьогодні ви можете створити картину мене, фільм зі мною, в якому я кажу те, що ніколи б не сказав. Мені просто можна написати текст, який мій аватар, який виглядає як я, який говорить як я, який має мій голос, каже те, що захоче автор такого змісту. Наприклад, вже потрапилося, наскільки я пам'ятаю, Наталі Панченко, яка в інтернеті говорила те, що вона ніколи не сказала в реальному світі. Таке можна створити.
1: Ну, знову ж виникає запитання, от нас слухають. Як розрізнити, що зробити, що можемо, якийсь мінімальний рецепт сказати людям?
3: Мінімальний рецепт – це бути критичним, просто спочатку.
1: А чи правда це? Поставити собі запитання.
3: Чи правда це? Хто це каже? Де я це знайшов? Таке порівняння з класичними ЗМІ. Коли ви гуляєте вулицею в Варшаві і знайдете якусь бумагу на тротуарі, там щось написано, ви ж не вірите відразу у те, що там знайшли. Таким самим чином, якщо ви скролите в телефоні, треба подивитися, що це за сторінка, хто є автором цього посту. Якщо є якісь відео, є способи, щоб перевірити, звідки воно взялося. Є онлайн можливість перевірити, чи це відео було створено штучним інтелектом. Якщо ми бачимо якусь фотографію, можна закинути цю фотографію в Google Images. Воно нам допоможе знайти усі сайти, на яких ця фотографія появилася. Якщо вона лише на цьому сайті, це вже трішки це початок. І для того не треба бути дуже образованим. Це просто ставлення людини, яка не вірить у все, і яка починає читати, перевіряти. Звичайно, це не дуже популярне ставлення, бо в нас немає часу. Ми, як доказують дослідження суспільної психології, ми когнітивні скнери. Тобто нам не хочеться шукати, перевіряти, і це головна проблема, але це теж не... Це теж треба говорити людям, це не багато часу займає. Це просто питання взяти цю фотографію, вставити її в Google Images і подивитися, чи вона взагалі існує в якихось інших джерелах.
1: Зараз є дезінформація, але... з'явилося ще таке поняття, називається фімії, коли маніпуляція інформаційним полем іноземних країн. Так, настільки це актуально, особливо в період виборів, що навіть Європейський Союз відкрив свою базу, аби перевіряли, як це працює. Ось є один коментар, а до того коментаря ще є один коментар. І виходить вже громадська думка, да, якась така. Або там додається ще щось, і вже є елемент правди, це ніхто не заперечує, але ця правда переростає в якийсь такий величезний клубок, який просто лякає. Наприклад, зараз в українському інформаційному полі є така історія, історія протидії дезінформації українській, він навіть вже виступ з простуванням цієї інформації. Ну, тобто, як пішло? Військові сказали, посилюємо лінію оборони. І тут почало наступ на Київ, все. Ну, тобто, ось це ми можемо теж спостерігати з Сувалським коридором, так, тут можемо згадати Нарву в Естонії, де посилення саме у цієї панічної якоїсь історії, цих настроїв, вона створює нашарування просто емоційне. От це, мені здається, ще небезпечніше.
3: Це дуже небезпечно, але є таке, також, знову буду постаратися бути оптимістом, є вже люди, так скажімо, з нашого боку, які користаються цією самою зброєю, то вони теж використовують емоції, насміваючись з цієї дезінформації. І, наприклад, такий профіль, мені здається, що він називається «Відьме ще утро, до побачення завтра», в якій в одному рільсі через хвилину чоловік, який веде цей профіль, він пояснює, чому це дезінформація, чому це ідіотизм, чому це таке смішно, і показує, як він дійшов до такого висновку. Те, що є важливим в цих рілсах, є те, що він показує багато емоцій. Тобто він використовує той самий механізм, щоб протидіяти дезінформації. Тобто емоції теж можуть бути використаними в цій боротьбі. Перш за все, треба назвати твердження. У цьому пості, ну, стверджують, що три факти, про які говорить цей пост. Потім показати процес перевірки. Я зайшов сюди, я перевірив оце. Потім пояснити маніпуляцію, що тут не так. Чи це вирване з контексту, чи це, дивиться, анонімний аккаунт, чи це історія знайомого, BBC, бабі сказала, чи фейкова цитата, які не можна знайти в ніякому джерелі іншому від цього посту. Потім пояснити емоцію. Слухайте, якщо ви це читаєте, це, звичайно, викликає у вас страх, обурення. Просто назвати цю емоцію, як я вже сказав, сказати cui bono, кому вигідний цей результат, результат, короткий висновок. Тобто, дивіться, це не доказ, це інструмент розпалювання емоцій. Це все можна змістити в одній хвилині.
2: І на цьому ми будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. І з нами був Якуб Кубіце, експерт з питань дезінформації.
1: Ну і запрошуємо вас слухати наші подкасти і бути пильними, критичними до всієї інформації, яка надходить. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
0: МРФ. Слухай радіо «Накипіло».

Thank you.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

В Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте...
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Щоденно виходять...
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Як же тобі там?
1: Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім поруч. Радіо Накипіло.
2: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Україна оголосила припинення вогню у ніч з 5 на 6 травня. Вранці росіяни вдарили ракетами по Харкову. У Золочівській громаді у полі підірвався трактор, постраждав водій. Про це та інше далі у випуску перед мікрофоном Наталя.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Пролунав вибух. За даними міського голови Ігоря Терехова, удар дроном зафіксовано у Холодногірському районі. Як повідомо, голова ХОВА Олег Синьгобов, через удар постраждала одна людина. Нагадаю, сьогодні близько 5 ранку росіяни вдарили ракетою по відкритій території в Основ'янському районі міста. За словами міського голови Ігоря Терехова, пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку. Ще одне влучання ракети сталося біля будівлі складу, також в Основ'янському районі. Пошкоджено складське приміщення та автомобілі. Обійшлося без постраждалих. Вчора на Росії через соцмережі заявили, що оголошують так зване перемир'я на 8-9 травня і очікують на аналогічні дії із боку України. З такою заявою вийшло Міноборони РФ. Також вони пригрозили ударити по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву російської сторони, зауважив, що офіційного звернення про припинення вогню у ці дні з боку росіян до української сторони не було. Натомість вчора ввечері Зеленський оголосив про режим тиші у ніч з 5 на 6 травня, починаючи з 0 годин. За словами Зеленського, українські військові діятимуть дзеркально у разі його порушення із боку росіян.
3: Харківщина.
1: Вчора близько 18 години поблизу села Світличне Золочівської громади трактор наїхав у полі на вибухонебезпечний предмет. Про це повідомила поліція Харківщини. Через вибух постраждав 55-річний водій. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, у чоловіка тяжкі поранення ноги, його госпіталізували. На Харківщині запустили навчальний проєкт для ветеранів і членів їхніх сімей «Ветерани-4». Він пропонує опанувати професію демінера. Ця версія проєкту оновила навчальну програму із застосування технічної бази для розмінування, розповіла у подкасті «Пліч-опліч» для радіо Накипілова Тетяна Вильшина, фахівчиня із питань протимінної діяльності програми розвитку ООН.
4: В рамках проєкту «Ветерани-4» ми плануємо навчити 25 ветеранів-ветеранок Харківщини, які проходитимуть навчання в сертифікованому навчальному центрі відповідно до національних і міжнародних стандартів протимінної діяльності. Програма включає як теоретичну, так і практичну підготовку, а також складання державного кваліфікаційного іспиту.
1: Після завершення курсу учасники отримують можливість працевлаштування у сфері гуманітарного розмінування.
4: Офіційний відбір вже з 27 квітня. Інформацію можна буде знайти на офіційних сайтах, на сайтах військової адміністрації Харківської, на сайтах Координаційного центру з протимінної діяльності, на сайті Міністерства ветеранів. Саме навчання буде тривати 2 місяці.
1: На час навчання студентів забезпечать житлом, харчуванням та стипендією. Сьогодні у Слобідському районі Харкова із 8 ранку перекрито рух транспорту на вулиці Ковтуна на ділянці від вулиці Тепловозної до Енергетичної. Як повідомили у міськраді, на цій ділянці ремонтують водогін. Рух перекрито на місяць до 20-ї години 5 червня.
3: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області обіцяють теплу погоду без опадів. Вдень повітря прогріється до плюс 24. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

شدی.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Арсенал Атлетіко тільки на Мегого. Прагматична битва Артети та Сімеоне на фінішній прямій. Кому вдасться перевернути хід протистояння та вийти до фіналу Ліги Чемпіонів? Вмикайте матч відповідь 5 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Україна оголосила припинення вогню у ніч з 5 на 6 травня. Вранці росіяни вдарили ракетами по Харкову. У Золочівській громаді у полі підірвався трактор, постраждав водій. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 7:23 у Харкові пролунав вибух. За даними міського голови Ігоря Терехова, удар дроном зафіксовано у Холодногірському районі. Як повідомив голова ХОВА Олег Синьогубов, через удар постраждала одна людина. Нагадаю, сьогодні близько 5 ранку росіяни вдарили ракетою по відкритій території в Основ'янському районі міста. За словами міського голови Ігоря Терехова, пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку. Ще одне влучання ракети сталося біля будівлі складу, також в Основ'янському районі. Пошкоджено складське приміщення та автомобілі. Обійшлося без постраждалих. Вчора на Росії через соцмережі заявили, що оголошують так зване перемир'я на 8-9 травня і очікують на аналогічні дії із боку України. З такою заявою вийшло Міноборони РФ. Також вони пригрозили ударити по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву російської сторони, зауважив, що офіційного звернення про припинення вогню у ці дні з боку росіян до української сторони не було. Натомість вчора увечері Зеленський оголосив про режим тиші у ніч з 5 на 6 травня, починаючи з 0 годин. За словами Зеленського, українські військові діятимуть дзеркально у разі його порушення із боку росіян.
2: Харківщина.
1: Вчора близько 18 години поблизу села Світличне Золочівської громади трактор наїхав у полі на вибухонебезпечний предмет. Про це повідомила поліція Харківщини. Через вибух постраждав 55-річний водій. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, у чоловіка тяжкі поранення ноги, його госпіталізували. На Харківщині запустили навчальний проєкт для ветеранів і членів їхніх сімей «Ветерани-4». Він пропонує опанувати професію демінера. Ця версія проєкту оновила навчальну програму із застосування технічної бази для розмінування, розповіла у подкасті «Пліч-опліч» для Радіо Накипіло Тетяна Вельшина, фахівчиня із питань протимінної діяльності програми розвитку ООН.
3: В рамках проєкту «Ветерани-4» ми плануємо навчити 25 ветеранів-ветеранок Харківщини, які проходитимуть навчання в сертифікованому навчальному центрі відповідно до національних і міжнародних стандартів протимінної діяльності. Програма включає як теоретичну, так і практичну підготовку, а також складання державного кваліфікаційного іспиту.
1: Після завершення курсу учасники отримують можливість працевлаштування у сфері гуманітарного розмінування.
3: Офіційний відбір вже з 27 квітня. Інформацію можна буде знайти на офіційних сайтах, на сайтах військової адміністрації Харківської, на сайтах Координаційного центру з протимінної діяльності, на сайті Міністерства ветеранів. Саме навчання буде тривати 2 місяці.
1: На час навчання студентів забезпечать житлом, харчуванням та стипендією. Сьогодні у Слобідському районі Харкова із 8 ранку перекрито рух транспорту на вулиці Ковтуна на ділянці від вулиці Тепловозної до Енергетичної. Як повідомили у міськраді, на цій ділянці ремонтують водогін. Рух перекрито на місяць до 20 години 5 червня.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області обіцяють теплу погоду без опадів. В день повітря прогріється до плюс 24. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на Радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. 3 травня українка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Мадриді. У фіналі українська тенісистка обіграла нейтральну Міру Андрієву з рахунком 6-3 та 7-5. Українська тенісистка виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі. Також для Костюк це другий поспіль титул WTA. Футбол. 3 травня в українській прем'єр-лізі відбувся матч між командами «Динамо Київ» та «Шахтар». Гірники виграли киян з рахунком 2-1, тим самим забезпечивши собі перше місце в лізі. Кіберспорт. 3 травня відбувся фінал в турнірі «Blast Rival Sprint 2026» між українською командою «Наві» та французькою «Віталіті». Французи здобули чергову перемогу в фіналі, вигравши «Наві» з рахунком 3-0 по мапам. Це вже 5-й трофей команди «Віталіті» за 2026 рік. Хокей. 3 травня збірна України після другого туру стала четвертій в дивізіоні IA чемпіонату світу 2026. В останньому матчі ігрового дня Франція обіграла Польщу в серії з 20 болітів з рахунком 3-2. Одноосібним лідером групи стала збірна Казахстану з 2 перемогами. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка. F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті», «Гепард». Безкоштовне навчання. Повне державне забезпечення. Стипендія від 10 тисяч гривень. «Хнупс» – мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097 324 88 82.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Всім привіт, я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: ранку. Новини на радіо накипіло.
1: Через ранкові удари по Харкову постраждали троє людей. Про стан поранених у Мерефі розповів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Росіяни вперше застосували по Харківщині ракету-дрон «Бандероль». Про це та інше далі у випуску.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: На Кривоноградському напрямку російські окупанти 4 рази штурмували позиції українських оборонців у районах Приліпки, Стариці та Амбарного. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили одну атаку росіян у районі Радьківки.
3: Харків.
1: Сьогодні вранці близько 7:25 російські терористи обстріляли 2 райони Харкова. Через влучання ворожого БПЛА в Основ'янському районі постраждали 2 людей, повідомив голова ХУВА Олег Синігубов. Через удар дрона по Холодногірському району постраждала жінка 55 років. Медики надають необхідну допомогу. На місці ударів працюють екстрені служби.
3: Харківщина.
1: У Мерефянській громаді оголошена 3-денна жалоба за загиблими внаслідок учорашнього російського ракетного удару. Відповідне розпорядження підписав учора міський голова Веніамін Сітов. Із 5 по 7 травня на будівлях органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях приспущено державний прапор із траурною стрічкою. Забороняється проведення розважальних заходів. Як повідомляє ХУВА, вчора через ракетний удар росіян у Мерефі загинули 7 людей. Понад 30 людей дістали поранення або зазнали гострої реакції на стрес. Зокрема, 2-річна дитина та хлопці 16 та 17 років. Як повідомив Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, після атаки РФ на Мерефо станом на ранок сьогодні у 2 лікарнях перебувають 17 людей. За його словами, 3 із них на штучній вентиляції легенів. Вони у тяжкому, але стабільному стані. Сьогодні росіяни продовжують тероризувати Україну. Вночі вони вдарили по Полтавській області ракетами та дронами. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дякімніч, внаслідок атаки загинули 4 людини. Ще 31 людина отримала поранення. У Полтавському районі зафіксовано влучання та падіння уламків у 2 локаціях. Пошкоджено промислове підприємство, залізничну інфраструктуру. Без газопостачання залишилося 3480 абонентів. У ніч на 5 травня російські терористи масово обстріляли село Лютівка Золочівської громади. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, росіяни застосували безпілотники типу «Молнія» та FPV-дрони. Ударами повністю знищено 3 житлові будинки, ще 8 осель зазнали пошкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль. За попередніми даними, загиблих та поранених немає. Станом на ранок сьогодні село залишилося без електро- та газопостачання, відсутній зв'язок. Наразі у Лютівці залишаються 16 мешканців. Російські військові, ймовірно, вперше застосували по Харківщині ракету-дрон «Бандероль». Про це повідомили в облпрокуратурі. Вчора росіяни обстріляли Безлюдівку. Жінки 69 та 48 років, а також 69-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Як повідомив в етері єдиних новин керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша, на місці влучання були знайдені елементи нової російської ракети-дрона. Це одна із ракет, які виготовляються в РФ. Її максимальна дальність польоту складає близько 500 кілометрів. Це малогабаритна ракета, ми не можемо стверджувати на 100%, що це була вона, але по тим уламкам, які знайдені на місці, по тим фрагментам, ми можемо говорити, що найвірогідніше це була ракета «Бандероль», розповів Юрій Папуша. Сьогодні близько 7:30 росіяни атакували «Укрзалізницю» у кількох локаціях. Ворожі атаки зафіксовані у 3 регіонах. Зокрема, на Харківщині ворожий безпілотник поцілив у вагон і повністю його знищив. Провідниця та локомотивна бригада вчасно перейшли до мобільного укриття. На Полтавщині БПЛА влучив між куліями поблизу тепловоза. Вибухова хвиля та уламки пошкодили вагон, рятувальники оперативно загасили пожежу. На Дніпропетровщині на одній зі станцій пошкоджено електровоз. Поїзд зупинили завчасно через повітряну загрозу. Жертв та постраждалих серед залізничників та пасажирів немає. Через пошкодження інфраструктури значно затримуються поїзди. Зокрема, поїзд Харків-Ужгород затримується на 3 години. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо Накипіло.
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. 3 травня українка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Мадриді. У фіналі українська тенісистка обіграла нейтральну Міру Андрієву з рахунком 6-3 та 7-5. Українська тенісистка виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі. Також для Костюк це другий поспіль титул WTA. Футбол. 3 травня в українській прем'єр-лізі відбувся матч між командами «Динамо Київ» та «Шахтар». Гірники виграли киян з рахунком 2-1, тим самим забезпечивши собі перше місце в лізі. Кіберспорт. 3 травня відбувся фінал в турнірі «Blast Travel Sprint 2026» між українською командою «Наві» та французькою «Віталіті». Французи здобули чергову перемогу в фіналі, вигравши «Наві» з рахунком 3-0 по мапам. Це вже п'ятий трофей команди «Віталіті» за 2026 рік. Хокей. 3 травня збірна України після другого туру стала четвертій в дивізіоні IA Чемпіонату світу 2026. В останньому матчі ігрового дня Франція обіграла Польщу в серії з 20 болітів з рахунком 3-2. Одноосібним лідером групи стала збірна Казахстану з 2 перемогами. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
2: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
6: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Давайте, друзі, розберемося, що за день такий 5 травня. 5 травня – це день, Всесвітній день боротьби із астмою, покликаний на те, щоб нагадати нам про поширення проблеми в різних країнах цієї хвороби і про те, що насправді в певних випадках її можна попередити. День поширення інформації про дитячу депресію теж відзначається зазвичай в перший вівторок травня і присвячений підвищенню обізнаності про цю серйозну проблему депресії у дітей. І, власне, покликаний він на те, щоб розповідати батькам і важливим дорослим в житті дитини про розпізнавання ознак, надавання підтримки та доступу до лікування для тих дітей, які відчувають і хворіють на дитячу депресію. Так, ну, День Європи, що сьогодні теж відзначається 5 травня. До Дня Європи ми ще сьогодні повернемося в першій половині нашого етеру. Зараз я не можу промовчити, що сьогодні Міжнародний день принцес, який, направду, не про тих принцес, про яких ми зараз всі подумали, а про маленьких дівчаток, які, власне, хочуть святкувати цей день. І це такий мотивація, насправді, для жінок і дівчат почуватись особливими і бути тим, яким їм хочеться. Хоч принцесою в рожевому, хоч принцесою верхи на драконі. Пам'ятайте про це, будь ласка, це дуже важливо. Зараз підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Ну і, власне, повертаємося ми до того, що День Європи сьогодні, 3 травня, був День свободи преси. А не так давно міжнародний журналістський фестиваль відбувся. Це один з найвідоміших світових форумів для журналістів, медійників, дослідників і всіх, хто, власне, працює з інформацією. Щороку він проходить в місті Перуджа, Італія. Україна останніми роками там не просто представлена, вона звучить там як один з ключових досвідів сучасної журналістики. І Наталя Курдюкова, керівниця Харківського медіахабу і членкиня Global Reference Group Deutsche Welle Академії, повернулася з фестивалю прямо до студії «Накипіло», аби поділитись тим, що дійсно накипіло, а саме тим, як представлена Україна в цьому році на цьому міжнародному форумі, і що можна було би покращити. Власне, рефлексії медійниці, що працює не тільки в Харкові, зараз на хвилях радіо «Накипіло». Привіт!
2: Добрий ранок. Добрий неспішний ранок. Я, до речі, до тебе дуже поспішала, тому що ризикувала проспати після вибухів в місті.
1: Так, так.
2: Да, і це так. Наша реальність, якій треба встигати в студію «Накипіло» добігти.
1: Ну, це ось один з аспектів того, що «Накипіло» – це те, що нашій роботі весь час заважає війна. От, і кожен день ми не знаємо, в якому стані ми прокинемось, чи ми прокинемось. І, власне, як, давай почнемо, мабуть, з того, і ти як представниця Deutsche Welle була на форумі.
2: Так, мене запросили Deutsche Welle Академія. Я дуже давно з ними працюю, спочатку разом з «Накипіло». Угу. У нас було багато проєктів. І потім з Харківським медіахабом, і врешті мене запросили представляти Східну Європу в Global Reference Group. Це такий пілотний проєкт Deutsche Welle Академії. Це певна така, мені дуже не подобається українською це визначати, рада радників. Uh-huh. Але це об'єднання з 12 представників різних частин світу, де працює і різних країн, де працює Deutsche Welle Академія. А ми пам'ятаємо, що Deutsche Welle Академія працює в проблемних країнах в основному, uh-huh. там, де треба налагоджувати сталість медіа, де треба вчити журналістів професійності, де треба впроваджувати якісь інноваційні процеси. Це, як правило, або країни там колишнього Радянського Союзу, або Східна Європа, або Global South, так званий. І, власне, це, от я представляю там Східну Європу, і мої колеги з абсолютно різних країн світу. І це супер, взагалі, така супер мікс. У мене є друзі, які розповідають мені речі, про які я ніколи б не дізналася, якщо б просто там захотіла про щось про це прочитати. Ну і, власне, кожна каденція складається з 2 років. Зараз 2-річна каденція закінчується. Нас запросили продовжувати цю справу. І, скоріше за все, я піду на наступні 2 роки. І, власне, от як представниця Global Reference Group, я була в Перуджі. І маю, можливо, більш такий зовнішній погляд на те, що відбувалося. І я не була як представниця українського медіа, хоча я, звісно ж, є представницею там, не знаю, і харківських медіа, і «Накипіло», і Харківського медіахабу, і дивлюся на це все вже зі всім своїм досвідом, який я набула за ті роки. От, і плюс війна, яка триває, і я як людина, яка живе в Харкові.
1: Ну, от, власне, знаєш, наша з тобою попередня розмова до того, як ми вирішили, що ми хочемо з цією темою прийти в неспішний ранок, якраз стосувалася того, що твої рефлексії були пов'язані саме з тим, що як працюють журналісти в Харкові, так? І як про це говорили на фестивалі, і це, власне, не дуже тобі сподобалося?
2: Ну, я... Справа в тому, що Харківський медіахаб – це проєкт, який працює з іноземними журналістами дуже багато. Ми з ними комунікуємо фактично нашу реальність, яка тут є. Вони приїжджають сюди для того, щоб робити свої матеріали. Ми їм допомагаємо логістично, організаційно, ми допомагаємо темами, героями, пояснюємо контекст. І це, до речі, окрема опція постійно пояснювати контекст, тому що далеко не завжди журналісти приїжджають в в Україну, розуміючи глибоко, да, що тут відбувається. А це все ж таки не так вже і просто пояснити. Uh-huh. І особливо в східні регіони, які для багатьох є регіонами, які знаходяться давним-давно під сильним впливом Росії, uh-huh. і буквально мріють, коли, значить, вона нас тут окупує. Uh-huh. Були і такі питання до нас, чому ви, власне, досі українські? І все це, насправді, да, треба довго пояснювати. І коли я стикаюся з тим, що про роботу журналістів в нашому регіоні говорять не те, щоб не дуже правдиво, або перебільшують, або ну, це трошки відрізняється, скажімо так, тонко від реальності, то для мене завжди питання, от люди сюди приїдуть, я ж їм буду пояснювати, що це ось так, а не так, як вони очікували. І це для мене дуже така, ну, хірургічна точність має бути, да, розповідати про себе так, щоб ми були в першу чергу відверті, чесні, і говорили, і завжди треба акцентуватися не на проблемах, а на рішеннях. Угу. Тому що Україна п'ятий рік в війні. І продовжувати говорити про те, як нам важко, ну, мені здається, світу це вже не цікаво. Нам треба говорити, до яких рішень ми в цих важких умовах приходимо для того, щоб бути більш ефективними. І ось цей момент, мабуть, був закритий не до кінця. Але, знову ж таки, я розумію і тих, хто розповідає про Україну в такому ключі, тому що... Я була ще на кількох панелях, пов'язаних з конфліктами. Uh-huh. І дійсно питання роботи журналістів в складних умовах в першу чергу починається з того, як нам важко. Як ми долаємо там ці перешкоди, наскільки... Я розумію, що в першу чергу всі потребують підтримки, да, світу. Uh-huh. І ми теж потребуємо підтримки, але мені здається, що ми завжди маємо ще акцентувати на тому, що ми дуже інтелектуально розвинута нація. Ну, тобто ми...
1: Ну, і те, що ми приходимо до інноваційних рішень.
2: Так, ми приходимо
3: цих
2: до...
3: проблемах.
2: До
3: так,
2: інноваційних рішень. Ми... Вистояли, ми продовжуємо працювати. Дуже класна панель була про сталість медіа, і там була включена Україна. Тобто ті панелі, де була не тільки Україна, а де була Україна як учасниця певних тем, причому учасниця з рішеннями зі своїми, наприклад, про ту ж сталість. Прекрасна панель, яку організував Genomics, це проєкт, який якраз займається вибудовою сталості, сталості медіа в різних країнах, в першу чергу в країнах Східної Європи. Там був Варош Ужгородський. Я розумію, що Варош це Ужгород, що це там відсутність там комендантської години і багато чого налаштовує, да, інакше. Але це була класна панель, і це була Росана Тужанська з Варошу, і це виглядало дуже потужно, і всі панелі, де Україна була запрошена як одна з, скажімо, і там, де вона пропонувала інструменти, всі панелі були дуже класні. Принаймні, там, де я була, панель з Наталкою Гоменюк з жіночими, з участю жінок в медіа, де були там представниці Бразилії, Грузії, України. У нас реально дуже багато тем, де ми можемо бути інтегровані в міжнародні процеси. От нам треба акцентуватися на цьому. Так само, як і, наприклад, панель про інновації. Дуже багато говорили про штучний інтелект і ось цей конфлікт, да, між довірою і ефективністю, коли ну, як ми його використовуємо, да, штучний інтелект в своїх процесах. Або ми автоматизуємо певні речі для того, щоб бути більш ефективними, або ми фактично ним підміняємо як виробника контенту. Да. От, цей момент насправді дуже актуальний зараз в світі. Так от, в Україні дуже цікаві рішення є. Так само, як і в боротьбі з дезінформацією. Зараз мені взагалі здається, що тут Україна в авангарді і використання, ну, дослідження у використанні ще й там з телеграм-ботами, з ботами в коментарях в різних соцмережах. Є прекрасні дослідження вже українські безпосередньо, і там от Україна просто має бути. Її там не було, але я впевнена, що в цих питаннях можна.
1: А з чим ти пов'язуєш, що її там не було? З тим, що ми не Україна не подалася з цими запитаннями, чи просто
2: я думаю, що я не перший Взагалі, це не перша подія, де я помічаю відсутність України в ключових процесах, ну, в ключових дискусіях, де я розумію, що ми далеко вже продвинулися, навіть порівняно з тим,
1: тим рівнем. В цифровому світі ми одні з перших, насправді, да, прогрес зараз.
2: Так. І я думаю, що, ти знаєш, це багато тут є, знову ж таки, причин. Мені здається, одна з причин. Ми не пропонуємо себе. Це, вибачте, проблема. Можливо, це навіть проблема стратегічних комунікацій українських, де ми маємо вишукувати теми, де ми можемо бути якісно представлені і буквально пропонувати себе. Так, це мають робити самі медіа, самі дослідники, але в тому числі і ті, хто займаються, можливо, просуванням України, вишукувати цих дослідників, пропонувати, прям буквально пропонувати їх в цих дискусіях. Це і питання меншовартості, це і питання знання мови в тому числі. Тому що зараз, слава Богу, вже російських представників не так багато. Але вони, ну принаймні раніше, вони дуже ефективно тут працювали. Вони реально були представлені в дуже багатьох дискусіях, в них прекрасне знання мови, і ось так от такі софт, такі дипломасі, вони просували свої інтереси. Зараз набагато більш обережно ставляться до їх присутності, але тим не менше навіть в Перуджі вони були.
1: Ну, мені ще здається, що, можливо, деякі інноваційні рішення не представлені з питань безпеки, бо про них ще, можливо, рано говорити. Але мені зараз от складно уявити...
2: Ну, це ж не була військова...
1: Так, військова журналістика.
2: Ну, там була військова журналістика, я маю на увазі, це не військова тематика, тому рішення, які використовуються в боротьбі з дезінформацією або з маніпуляціями, ні, вони мають бути, якраз мають озвучуватися, тут не про безпекові питання. Да, була безпекова тема, звісно, що говорили про те, як працюють журналісти в цих регіонах, і Україна звучала. І теж це якраз до того, що ми маємо пропонувати рішення, бо на щастя, мова йшла про рішення для жінок з амуніцією, і це реально важливо, тому що раніше про це взагалі не звертало, ну, не говорили про це і не звертали на це увагу. А жіноча амуніція, вона має відрізнятися від чоловічого просто в силу того...
1: В принципі, того, має суттєві відмінності.
2: Так, в силу того, що це абсолютно інша... Ну, по-перше, це таке ж саме навантаження фізичне, як і у чоловіків, але це має бути просто на нашому тілі трошки інакше відчувати. Бо я сама в наших, ну там, особливо на початку війни, в наших бронежилетах, я пам'ятаю, так, це я просто приїжджала ввечері.
1: Я думаю, що ми всі це пам'ятаємо, що саме було неможливо працювати довго.
2: Ну і плюс всі ці речі, які мають просто інакшу структуру мати.
1: Інакше сконструйовані, мати інакше розвантаження, направду.
2: Так, і про це теж говорили, і зараз вже, звісно ж, не йде мова там, що жінка не має кудись їхати, про це мови немає, дуже багато жінок, військових журналісток, і я це відмічаю навіть по нашій роботі в Медіахабі. Це прекрасні професіональні журналістки, які роблять свою роботу дуже класно, і ну, це, на це ми маємо зважати.
1: Ти говориш про те, що недостатньо була представлена Україна. А де вона була представлена?
2: Ну, от в безпекових питаннях. Сталість медіа. Була окрема українська панель про те, як працює журналістика в умовах власне війни. Це те, до чого в мене виникли питання, як це звучало, але знову ж таки, нам є тут з чим працювати, як себе представляти, і я би дійсно звертала б увагу завжди на те, що нам треба пропонувати рішення, а не в котрий раз озвучувати проблеми, з якими ми стикаємося.
1: Ну, або озвучувати проблеми разом з тим, до яких рішень ми прийшли.
2: Ну, тобто, проблема рішення. От зараз, наприклад, ми в ситуації, це озвучується на українських заходах, і це було озвучено і в Перуджі. Але, знову ж таки, як це далеко, да, звучить, як широко це звучить. Це безпека журналістів на п'ятий рік війни, коли ми фактично не можемо доїхати до фронтлайну.
1: Це з язика питання, так.
2: де війна перетворилася фактично на війну дронів, і вони віздісущі, так би мовити. І журналіст, тепер журналістка має думати не просто там зняти солдат в окопі, це дуже-дуже складно зараз, а думати, яким чином розповідати про війну, якщо ми не можемо туди доїхати.
1: Ну, тим паче, що війна в Україні, вона дуже швидко технологічно змінюється, відповідно, ми маємо, ну, журналісти мають теж змінювати підходи до цього.
2: Ну, і дискурси мають змінюватися.
1: І вона має змінюватися на міжнародній арені, бо дуже часто, ну, оскільки, будемо так казати, я теж дуже тісно співпрацюю з харківським медіахабом, то я весь час чую про те, що іноземні журналісти дуже часто не розуміють, що дійсно неможливо доїхати туди, де буде працювати дронщики, чи неможливо доїхати туди, де буде працювати арта, просто тому, що ви не встигнете вийти звідти живими.
2: Ну і плюс це безпека військових теж. Про це треба пам'ятати завжди, що вони можуть...
1: Навіть секунда затримки це величезний ризик.
2: Вони ризикують дуже сильно. І цей от, да, це окрема робота медіахабу пояснювати про безпеку військових. І, звісно ж, тут завжди виникає тема, як це правильно сказати, журналістських стандартів, коли українські журналісти сприймаються як журналісти, які занадто ангажовані ситуацією, і наскільки ці журналісти можуть бути з точки зору сприйняття журналістських стандартів, не люблю це слово, але об'єктивними. Да? Це слово, повторюся, ми з тобою про це говорили, що об'єктивність не є журналістським поняттям, мова йде про повноту інформації.
1: Так.
2: Так от, так, виникає ця тема про українських журналістів. Ми нерідко в очах іноземців як виглядаємо трошки... як істериками, да, коли ми розповідаємо про те, що наскільки це складно все. Але, знову ж таки, нам треба навчитися з дуже холодним таким підходом
1: пояснювати, чому якісь речі неможливі, а якісь треба обезпечити просто.
2: Так, чому чому Росія не є другою точкою зору?
1: О, так.
2: В чому повнота інформації, коли ми збираємо інформацію як журналісти? Чому Росія, представленість Росії не є балансом, та, от в якихось матеріалах? І рідко ж це питання виникає в достатньо прогресивних, великих, скажімо так, стандартизованих іноземних медіа. І це окрема дискусія, яку ми для себе давно вирішили. Ми давним-давно
1: ми
2: з цим розібралися.
1: Але ми сам не вийшли на міжнародну арену. Точніше, ми намагаємося, але
2: зараз
1: у нас завжди ну, на різних, будемо так казати, шаблях ми зустрічаємося зі спротивом. Я от я не вважаю себе журналістом, не вважала і навіть не зважаючи на освіту, да, я швидше дивлюсь на все як літератор. І в цій галузі це теж величезна проблема. Тобі зазвичай, якщо в тебе беруть інтерв'ю іноземні журналісти, то вони запитують, а чому ж ви, а як же враховувати от іншу сторону?
2: Да, ну знаєш, тут же ж є ще міжнародні дефініції офіційні, які ми не можемо на них... Я вважаю, що на це треба старатись впливати, але в ООН є конкретна дефініція, яка називається конфлікт. У них немає війни, у них є військовий конфлікт.
1: Так.
2: А конфлікт просто апріорі має на увазі дві сторони. І коли ми вдаємося в нюанси між собою, в журналістських текстах, використовуємо війна і говоримо, що є жертва і що є агресор, і агресор апріорі не може бути точкою зору, тим більше, що він представляє тоталітарну країну, де апріорі немає свободи преси. Людина не може висловлювати вільно свою думку, ні журналіст, ніхто. Це заборонено законом. І в даному випадку є дефініція ООН, в якій є тільки конфлікт. І потім ти, ну, так, ти розумієш, що от, ну, так працює міжнародна
1: права. І тут конфлікт зустрічається з конфліктом. Тому
2: так,
1: що...
2: і журналісти кажуть, ну, є ж інша сторона, є ж Росія, а ви можете в Росії перевірити інформацію? А ви можете розраховувати на те, що людина, яка живе в недемократичній, тоталітарній державі, якій по закону заборонено висловлювати свою думку, може вам надати там перевірену інформацію? Ви не можете на це розраховувати. Ви не можете перевірити цю інформацію. Як ви можете включати цю інформацію як достовірну? І оцей от постійний, коли отак от на пальцях пояснюєш, як це працює, мабуть, так ми ж це давно вже для себе з'ясували. І ми живемо в іншій парадигмі. А там от ці питання регулярно виникають, і я вважаю, що це дуже важливо Україні виносити на міжнародний рівень оцю розмову про те, що таке стандартами нічого не сталося. Вони так, як були, такі так і залишились. Це нормально.
1: Угу.
2: Просто є певні рішення, які ви маєте для себе прийняти.
1: Угу. Слухай, ти кажеш, що будеш продовжувати співпрацювати і, власне, з Дочевелі Академією і з цією ініціативою. Вочевидь, в наступному році є план поїхати.
2: Вочевидь,
1: на міжнародний фестиваль журналістики. І що би ти туди повезла?
2: Ну, по-перше, в мене вже є ідеї панели. Я вже десь з експертів поговорила з українських, яких, ну, тобто українську панель ще раз. От я не впевнена, що треба робити окремо українську панель.
1: Треба робити
2: інтегруватися в ті теми, які вже є. Звісно ж, я би пропонувала панель по штучному інтелекту, по роботі з і тими рішеннями, які зараз напрацьовані вже Україною в боротьбі там з маніпуляціями. І є вже є розмови з ким, як це може відбуватися. У мене ще попереду Global Media Forum Deutsche Welle, який відбудеться в кінці червня. І там ми будемо вже нашою групою, там будуть два робочі дні, окрім форуму. Ми будемо також розпрацьовувати нашу панель нашої групи для наступної періоджі. І я думаю, що ми будемо говорити про те, знову ж таки, які рішення кожен зі своєї країни може представити на такій спільній панелі, тому що наша задача як радників нашої Global Reference Group – це в тому числі давати фідбек до Deutsche Welle Академії про роботу в регіонах. І ось цей момент, а що напрацьовано, чим ми можемо ділитися один з одним, це один з найважливіших для мене цих бенефітів участі в цій групі. Тому що в мене є постійна можливість розуміти, що Україна не унікальна, унікальна в певних проблемах, особливо в певних рішеннях, але світ великий. І проблем неймовірна кількість. І якщо ми тут, і коли я кажу так, а мені ніхто не забороняє працювати, в принципі, як журналістці. А в мене колеги, які не можуть собі цього дозволити. І це насправді величезна розкіш. Ми навіть цього не можемо, можливо, завжди там усвідомити.
1: Усвідомити, що у нас
2: наскільки
1: є свобода.
2: Це важливо.
1: Свобода
2: за великим
1: слова.
2: Рахунком, да, ми маємо право працювати.
1: Так. Окей. Який би кейс з Харкова повезла?
2: Ну, у нас є прекрасні кейси, про які, до речі, теж говорили вже на фестивалі, це наші спільнотні медіа, оці ком'юніті медіа. Ми дуже круто розвилися в цьому напрямку, реально.
1: А ти думаєш, це саме харківська така сильна сторона? Чи це
2: вона
1: загальна українська?
2: Але в Харкові вона виведена в класну, ефективну модель, коли спільнота є соратники. Які можуть, і це треба розвивати дуже, дуже прямо в цьому напрямку треба рухатись, тому що особливо в Харкові це актуально. Нам треба змінювати місто, і нам потрібні співучасники, партнери в цьому.
1: Однозначно.
2: Нам треба впливати на те, що відбувається в місті. І це прекрасно можуть брати на себе ком'юніті медіа, створюючи оці спільноти, які розуміють, про що ці незалежні медіа пишуть. І це наші, в повному сенсі слова, соратники. Це хороші. Ми говорили вже про це в Deutsche Welle. Далеко не всі усвідомлюють важливість, що донори, ці наші соратники наших спільнот, в наших спільнотах вони не просто нас підтримують, вони просувають наші цінності. Це дуже важлива тенденція.
1: Мені здається, що от чим далі, тим є ймовірність того, що журналістика піде глибше в регіони. Так? От ми зараз говоримо про харківські ком'юніті медіа. Мені дуже хочеться говорити про дергачівські ком'юніті медіа, про богодухівські ком'юніті медіа. Так? Тобто, щоб в кожному найменшому якомусь та бодай навіть це селище, було своє невеличке, нехай, медіа, яке говорить про цінності цієї громади, про цінності цієї спільноти, яка там живе. В принципі, децентралізація цьому сприяє. От,
2: так,
1: я бачу, що є вже такі туди якісь подвижки.
2: Я думаю, це треба розвивати дуже активно. Воно само, можливо, не буде так рухатись, як нам хотілося б. Це треба постійно пушити, будь тільки за локальними і регіональними медіа, на мою особисту думку, майбутнє. І світ це знає.
1: Однозначно.
2: В Україні ще до кінця не оцінено. У нас була хороша тенденція для цього в 90-х. Потім прийшли...
1: Так, але ми її трішечки...
2: Заламали.
1: Цей.
2: Да. А зараз треба до цього повертатися. Навіть ну, локальні радіо, локальні газети. Це от
1: так,
2: те, куди ми маємо рухатися.
1: Це, на... це насправді мрія, знаєш? От я коли говорю...
2: Як це правильно сказати, не старторно звучить, але це дуже дієві інструменти. І підтримки громад, і мотиваційні, і це насправді дуже... це те, знаєш, як ми зараз опиняємося в ситуації білого шуму, неймовірної кількості інформації, в якій ми вже просто губимося, судячи зі всього, ми будемо поступово повертатися до цієї моделі, коли медіа фільтрують
1: так,
2: для нас інформацію.
1: І до цінності своїх новин. Ну, власне, повномасштабне вторгнення сприяє тому, що спільноти перемішалися, переселенці, да, переїжджають з місця на місце. Ну, на жаль, деякі по два рази вже переїхали. І вони формують нове ком'юніті міста.
2: Так, і нам зараз, треба про це знати,
1: так,
2: хто ці люди
1: і зараз. Я от якраз да, бачу, що оце ком'юніті, яке підтримує локальне медіа, воно на дуже великий відсоток складено з колишніх донечан, з колишніх маріупольців, з колишніх, тобто з тих людей, які приїхали до Харкова і вибрали його своїм місцем проживання нині. І тепер вони підтримують місцеві медіа, бо вони, мабуть, як ніхто розуміє, їхню важливість, та? О, цей голос, справжній голос.
2: Ну, ми ж навчені
1: міста.
2: На іншому, да? Ну, в нас є досвід оцей негативний, коли у нас взагалі не було голосу.
1: Так.
2: Да, і ці,
1: так.
2: Це не зовсім давні часи.
1: Так.
2: Це було зовсім недавно, там буквально скільки, 12 років цим тенденціям, коли ми як мешканці міста, як громадяни України маємо свої голоси.
1: Так.
2: Це ж дуже важливо, бо накопіло це наш голос. Бо Гвара, бо той самий медіапорт, він трошки раніше з'явився, але зараз це все наші голоси. І зараз це, ну, ти можеш собі уявити, якщо їх не буде? Я вже не хочу уявляти таку реальність.
1: Я точно не хочу. Я хочу, щоб вони звучали і на цій прекрасній ноті. Ми якраз завершимо.
2: Голосом накипіло.
1: Голосом накипіло і підемо на музичну паузу. Я тобі дуже дякую.
2: Навзаєм. Гарного.
0: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і ми продовжуємо наш етер. І говорити ми будемо зараз не про що інше, як про погоду, але з психологічним аспектом. З пуховика у шорти із затяжної зими в літо, як різкі зміни погоди впливають на наш психоемоційний стан, чому саме зараз важливо себе підтримувати, як саме це краще зробити і чому насправді весняні загострення розпочинаються задовго до весняного тепла. Про все це ми говоримо з психологинею, військовою психологинею, ветеранкою Дарією Євстафєвою. Даша, привіт!
2: Привіт!
1: Слухай, ну, давай так, от дійсно дуже важкий емоційний момент, бо ще позавчора ми були в пуховиках, а сьогодні ми стоїмо вранці і думаємо, боженька, що вдягати? Шорти, футболку. От я сьогодні виглядаю як капусточка, просто тому що я не знаю, в який момент мені треба щось буде зняти, щось вдягнути назад. От. І це впливає на мій психоемоційний стан. Воно не може просто тупо не впливати.
2: А впливає погода чи оце нерозуміння, що вдягнути?
1: Я думаю, це теж впливає. І різке потепління впливає. І я думаю, що я така не одна. Підтверджую. Або спростовую.
2: Дивлячись, що. Ну, по-перше, будь-які різкі зміни, в принципі, для нашого організму можуть бути стресом. Для кожного, звісно, у різній формі або різного ступеню проявлення цього стресу. Це те ж саме, якщо, наприклад, взяти непідготовлену людину і спочатку оцим контрастним душем, спочатку дуже холодною водою, а потім різко гарячою. Для непідготовленого організму це буде стрес. У когось більше, в когось менше. Тому з погодою, в принципі, так само. Коли організм спочатку працював там для виділення певної кількості тепла, да, щоб ми не змерзли в тому холоді, який був, було менше сонечка, ми по-інакшому взагалі, наш організм працював, так скажемо, на іншу мету. А тут абсолютно різко. Хлоп, і плюс 20 чимось градусів. А тепер питання, а де оцей процес адаптації? Типу, організм, він у нас по щелчку працює? Ну,
1: ні, на жаль.
2: От, йому також треба процес певної адаптації, відновлення, переходу на інші ритми. Можливо, ми не так сильно це помічаємо. Десь хтось менше, десь хтось більше. От, це залежить також від багатьох факторів. Нема такого, що от погода на мене так повпливала, все, у мене все плохо. Або все супер прекрасно. Ну, прям таких ефектів нема. Але дійсно можуть впливати, і головне для себе це просто от спостерігати і розуміти, що ок, не ок мені з цим, що я можу зробити, да, щоб організм поступово адаптувався. Тому що багато процесів, які ми не бачимо, але вони в нас відбуваються. І наш організм працює постійно, йому також треба відпочинок, трошечки адаптації, трошечки прийти до тями, перейти на інакший режим. От, і тому це окей.
1: Ну, загалом у нас є якби багато факторів, які на нас впливають. Перший, я би сказала, що це загальний стрес і, власне, саме повномасштабне вторгнення, яке дуже сильно на нас впливає, навіть якщо ми це заперечуємо. Особливо, якщо ми це заперечуємо.
2: Оце мені подобається мем, коли сидиш в кріслі позаду, там пожежі, вибухи, ракети, прильоти, в тебе там ще робота, дедлайни. І ти такий, типу, я не знаю, чи я не можу відновити свою енергію, ну, щось не виходить. І ти такий, да.
1: Ну, от, і, власне, поруч із цим гіперстресом, ну, далеко ходити не треба. От сьогоднішній ранок ми всі прийшли на роботу, але ми не доспали. Ми десь погано почувалися просто через недосип або через те, що ми нервували і чули вибухи, або через те, що хтось мав думати про безпеку своєї родини. От, і ясно, що це на нас вплинуло. А потім ми стикнулися з тим, що ми трішки повільніші, або навпаки трішки швидші. Знову ж таки, через цей сукупний стрес, плюс ще є огром запитань родинних, огром запитань робочих. Все це вже така хороша капустяна голова. І тут ще добрий день, плюс 23.
2: Весна прийшла.
1: Да. Чому весняні загострення починаються задовго до того, як прийшла весна? Задовго до того, як починається оце тепло?
2: Ой, мені це так подобається, слово весняне загострення.
1: Бо його? Що? Давай, розказуй.
2: Якраз, знову ж таки, про цей мемчик, коли там вибухи, я не сплю, дедлайни, робота, там проблемні питання, якісь ще щось там. Я такий, та у мене, мабуть, весняне загострення. Ну, щось весна так на мене впливає. Думаєш, нічого собі, весна має таку мощь і силу. Ну, це щось таке цікаве. Якби це дійсно було так, я думаю, ми би всі абсолютно так вишукувалися в рядочок до лікарів. Ну, але цього не відбувається. І чому? Чому у кожного по-різному навіть різна реакція? Да? Хтось реагує, а для когось це окей. Ну, тому що все одно є дуже багато факторів, які на нас впливають. Прямо багато. І тому весняне загострення, воно не бере всю відповідальність за оці фактори і оцей результат. Просто, можливо, я собі так фантазую, можливо, саме в той момент організм вже мав вплив інших факторів або якісь інші сигнали, але от оцей процес відсутності адаптації з пуховика одразу в босоніжки, як більше став тим, який показав нам більш демонстративно це, вже в сукупності. Бо ми дуже часто там, ну, там щось болить, ну, ладно, потім. Ну, там я трошки втомився, ну, там щось перепрацював, напевно. А до того, мабуть, відпахали, як не знаю що, або не спали цілими тижнями через обстріли, ми такі, ну, дійсно, щось я чуть-чуть втомився. Тому дуже багато факторів. Це, ну, не може брати на себе весна таку відповідальність, або мені ще подобається, я якось чула. Це весняне загострення, а потім цей, та це зима. Я така,
1: ну, у нас взагалі існує декілька загострень. Ага. Значить, весняне, зимове, літнє і осіннє. Ага. От, да. І все це відбувається завжди при кожній зміні сезону. Але, направду, ну, це не відбувається при кожній зміні сезону. У нас дійсно багато реакцій в тілі, які так тіло реагує на стрес. І от на що нам звертати увагу, якщо, наприклад, ну, щось починає у нас боліти, да? І в який момент нам іти до психолога?
2: Ну, в першу чергу вчитися дослухатися до себе, да? Оце процес дослідження, а чи ок мені з цим, чи не ок. Це, наприклад, моя сильна втома, да? Вона тільки сьогодні, бо от сьогодні щось там сталося, чи, наприклад, це більш тривало. Оці всі певні, от як маркери, дзвіночки, просто слідкувати за собою, за своїм станом. Це допоможе краще розуміти, відслідковувати, знову ж таки, оці моменти. І допоможе, навіть якщо ви будете звертатися за допомогою, то прийдете і поясните. Ну, не весняне загострення у мене там, а ви будете краще розуміти оці всі процеси, або хоча б не розуміти, а відслідковувати. Тобто знати, коли це почалось, як саме. Не так, що от у мене втома різко мене накрила, а там чого я не знаю. Ну, можливо, там все-таки не один якийсь фактор, як весняне загострення, а що ще цьому слугувало, а можливо, ще щось там є. От. І тому от оце вже буде дуже таким великим, класним і важливим кроком.
1: Ну, найважливіше для нас – це перебувати в контакті з собою. І, як не дивно це констатувати, дуже мало хто з нас перебуває в справжньому контакті з собою. Бо, ну, давай пояснимо, що це взагалі означає – бути в контакті з собою.
2: Ну, особисто для мене це не знецінювати своїх якихось відчуттів, да, коли оце, ну, ой, там щось болить, ой, щось мені там важко, чи щось я сьогодні втомилась, ну, нічого, я собі там посплю і все. Угу. Сон – це просто як фізіологічне відновлення організму, трошечки відновився. Але це не є відпочинок.

0: От оце вже не про контакт з собою, в тому плані, що ну окей, а до чого це призведе?
1: Ну от я почала вчитися відпочивати під час повномасштабного вторгнення.
0: Чого б це раптом?
1: Так, це коли, знаєш, забагато стресу впливає на нас.
0: І
1: в якийсь момент я разом зі своєю психологиною вчилася відпочивати. І це було просто, ну я зрозуміла, що мої уявлення про відпочинок хибні. Що дійсно, що я пов'язала відпочинок зі зміною діяльності. І, типу, ми з розумової діяльності переходили на фізичну якусь діяльність. Це дуже добре, але це не дає повноцінного відпочинку.
0: Не може бути, як це так?
1: Да. От я тебе прошу, скажи, будь ласка, що таке нормальний відпочинок?
0: Ну, чесно, взагалі нічого не робити. Ну, от в тому плані, щоб
1: не картати себе.
0: Так. Можна просто в моменті сісти, да, от сонечко вийшло, просто сісти, посидіти, там випити каву, чаю, або просто розслабитись і от подумати, що я відчуваю в цей момент, де я, що я роблю, що бачу. Тобто просто спокійно побути в цей момент. Не думати паралельно, да, брати каву, паралельно працювати, відповідати на дзвінки, а тут я ще щось вирішую, тут я там розбираюся.
1: Та, сажати гладіолуси, паралельно вчити мову.
0: І ти такий, ну я ж типу віддихнула, я посиділа, кави випила, все, пішли далі. Ні, побути, посидіти, трошечки заповільнитись, дати собі от цю можливість.
1: Стати неспішно, як ми в неспішному ранку.
0: Так, і це дійсно дуже важливо. Достатньо навіть просто ну, небагато часу, не треба ж годинами.
1: Насправді так. Оце теж, це величезний інсайт, який відкривається не одразу. Чому ми стомлюємося від сонця? Ну, тому що ми вийшли такі, зараз ми на цьому сонці прополимо всі грядки, які, значить, чекали цього сонця. Ну, ясно, що за годину нам уже, напекло, тиск у нас уже кудись скаче, відчуття наші суперечливі, і як в тому мемі, тіло каже, ми помираємо, та ні, дорогой, ми просто їдемо на роботу.
0: Зараз я тебе реанімую. Так, да, оце той момент, я дуже класно от, чую неодноразово від знайомих і від своїх близьких, там, от, вихідний, я зробила те-те-те-те-те-те-те. Я так стою і кажу, відпочила. Вихідний. Оце так. Зазвичай у нас так і відбувається.
1: Ну, так. А інсайт полягає в тому, що інколи достатньо вийти, сісти на 15 хвилин на сонці. За цей час ви не встигнете перегрітись сильно, втомитись від сонця, що теж важливо. Бо, ну, камон, ясно, що коли ти сидиш і тобі сонечко пече, дай це весняне сонечко, ти стомишся від того всього. От, і дійсно, просто зарядитися цим дофаміном, зарядитися цією сонячною енергією, піти собі, після цього можеш ще й полежати 15 хвилин в тіньочці, десь під деревом або в цей, на ліжечку. І от тоді відбувається чомусь перезарядка.
0: А що, так можна було?
1: Ага.
0: Таке, ну, реально можна? Це от достатньо 15 хвилин?
1: Ну, знаєш, ти коли так запитуєш, у мене як у мільніала, там всередині все стискається, і ти такий, типу, а що, можна собі це дозволяти? Тому що у нас є цілі покоління виховані в тому, що не можна собі дозволити нічого не робити.
0: А от тоді питання, а хто вирішив, оце не можна? А де написано? Де?
1: Дайте нам це упорядковані закони, де написано, що вам це не можна.
0: А якщо зробиш, то що? Що станеться? Нічого. От оце, коли ти сідаєш і розумієш, а так можна. А щось станеться? Та ні. А що це дасть тобі? Ну, відпочину. Мені стане легше. Так, може, варто?
1: Ну, а ще, ну, там, як людина, яка не приховує, що в мене є клінічна депресія, да, і періодично вона загострюється, то перебуває в прекрасному...
0: Весняне загострює?
1: Да, в прекрасному помірному стані, і все добре. От, я знаю, оце правило 15 хвилин. Чарівне, яке дуже-дуже сильно працює. Ти можеш 15 хвилин щось поробити по роботі і 15 хвилин полежати. Від того, що ти будеш сидіти за комп'ютером ті самі 15 хвилин і тупить, і від того, що ти ці

0: 15 хвилин полежиш повноцінно і потім повернешся до виконання своїх задач, ну, в принципі, нічого не зміниться. Окрім того, що твоє тіло і ти подякуєш собі, бо ти будеш себе краще, просто краще почуватися.
1: Оце знову ж таки про процес адаптації і поступовість. Коли є перегини в якийсь бік, наприклад, ми працюємо весь тиждень без вихідних, зранку до вечора, без перепочинку. Ну, так організм потім нам так само відкатиться і попросить у цей тиждень чи там менше, там якусь більше часу, не 15 хвилин і не один день для того, щоб відновитися. Угу. Він витратив багато ресурсів. Йому треба оцей процес адаптації відновитися, наповнити цей ресурс. А коли ми робимо це поступово, наприклад, по 15 хвилин, або раз там в годину по 15 хвилин, то організм поступово постійно підтримує в себе в стані, допомагає собі от адаптуватися і немає оцих різких перепадів.
0: Угу. Тому важливо бути в контакті з собою, але от про те, що таке бути насправді в контакті з собою, зі своїм тілом, я думаю, що ми ще окремо поговоримо, бо це велика тема, по-перше, і по-друге, у нас теж про неї дуже хибні уявлення існують, а час у нас, на жаль, як завжди, пурхає перед нами швидким метеликом таким. От, власне, знаєш, хочеться ще якийсь лайфхак, чим нам надихнутись весною, що нам зробити для себе.
1: Тим, що вам в кайф. Тим, що вам буде от класно, наприклад, сьогодні. Може, завтра щось інше. Просто от. Але це не подивитись, не погортати стрічку соціальних мереж, швиденько щось собі не купити, а от щось зробити таке класне, кайфове для себе, що вас ще більше буде надихати.
0: Ну, власне, це не витратити свій ресурс, а навпаки його
1: поповнити
0: чимось. Якщо це для вас сьогодні, можливо, сісти і спостерігати за тим, як квітне магнолія, то приділіть цьому свої 15 хвилин.
1: Потурбуйтеся про себе.
0: Так, магнолії у нас квітнуть. О, якщо ви в Харкові, в декількох місцях можна погуглити і знайти. От, і, власне, піти і насолоджуватися.
1: Я вже собі план зробила.
0: Все, супер. Тоді ми йдемо. Дякую тобі за сьогоднішній етер. Друзі, я сподіваюся, що ваш перехід з пуховиків у футболочки все-таки буде до вас лояльним, що ми вас трішечки підтримали на цьому шляху нелегкому, чимось порадували, а про щось змусили замислитися, що теж важливо. Поступаємося зараз уже новинам. Будь ласка, слухайте українське, читайте українське, підтримуйте українське і залишайтесь на хвилях радіо Накипіло.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Через ранкові удари по Харкову постраждали троє людей. Про стан поранених у Мерефі розповів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Росіяни вперше застосували по Харківщині ракету-дрон «Бандероль». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
3: На південно-слобожанському напрямку російські окупанти 4 рази штурмували позиції українських оборонців у районах Прилипки, Стариці та Амбарного. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили одну атаку росіян у районі Радьківки.
2: Харків.
3: Сьогодні вранці близько 7:25 російські терористи обстріляли два райони Харкова. Через влучання ворожого БПЛА в Основ'янському районі постраждали двоє людей, повідомив голова ХУВА Олег Синігубов. Через удар дрона по Холодногірському району постраждала жінка 55 років. Медики надають необхідну допомогу. На місці ударів працюють екстрені служби.
2: Харківщина.
3: У Мерефянській громаді оголошена триденна жалоба за загиблими внаслідок вчорашнього російського ракетного удару. Відповідне розпорядження підписав учора міський голова Веніамін Сітов. Із 5 по 7 травня на будівлях органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях приспущено державний прапор із траурною стрічкою. Забороняється проведення розважальних заходів. Як повідомляє ХУВА, вчора через ракетний удар росіян у Мерефі загинули 7 людей. Понад 30 людей дістали поранення або зазнали гострої реакції на стрес. Зокрема, 2-річна дитина та хлопці 16 та 17 років. Як повідомив Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, після атаки РФ на Мерефі РФО. Станом на ранок сьогодні у двох лікарнях перебувають 17 людей. За його словами, троє із них на штучній вентиляції легенів. Вони у тяжкому, але стабільному стані. Сьогодні росіяни продовжують тероризувати Україну. Вночі вони вдарили по Полтавській області ракетами та дронами. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківніч, внаслідок атаки загинули 4 людини. Ще 31 людина отримала поранення. У Полтавському районі зафіксовано влучання та падіння уламків у двох локаціях. Пошкоджено промислове підприємство, залізничну інфраструктуру. Без газопостачання залишилося 3480 абонентів. У ніч на 5 травня російські терористи масово обстріляли село Лютівка Золочівської громади. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, росіяни застосували безпілотники типу «Молнія» та FPV-дрони. Ударами повністю знищено 3 житлові будинки, ще 8 осель зазнали пошкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль. За попередніми даними загиблих та повий автомобіль. За попередніми даними загиблих та поранених немає. Станом на ранок сьогодні село залишилося без електро- та газопостачання, відсутній зв'язок. Наразі у Лютівці залишаються 16 мешканців. Російські військові, ймовірно, вперше застосували по Харківщині ракету-дрон «Бандероль». Про це повідомили в облпрокуратурі. Вчора росіяни обстріляли Безлюдівку. Жінки 69 та 48 років, а також 69-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Як повідомив в етері єдиних новин керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша, на місці влучання були знайдені елементи нової російської ракети-дрона. Це одна із ракет, які виготовляються в РФ. Її максимальна дальність польоту складає близько 500 кілометрів. Це малогабаритна ракета, ми не можемо стверджувати на 100%, що це була вона, але по тим уламкам, які знайдені на місці, по тим фрагментам, ми можемо говорити, що найвірогідніше це була ракета «Бандероль», розповів Юрій Папуша. Сьогодні близько 7:30 росіяни атакували «Укрзалізницю» у кількох локаціях. Ворожі атаки зафіксовані у трьох регіонах. Зокрема, на Харківщині ворожий безпілотник поцілив у вагон і повністю його знищив. Провідниця та локомотивна бригада вчасно перейшли до мобільного укриття. На Полтавщині МБПЛА влучив між куліями поблизу тепловоза. Вибухова хвиля та уламки пошкодили вагон, рятувальники оперативно загасили пожежу. На Дніпропетровщині на одній зі станцій пошкоджено електровоз. Поїзд зупинили завчасно через повітряну загрозу. Жертви та постраждалих серед залізничників та пасажирів немає. Через пошкодження інфраструктури значно затримуються поїзди. Зокрема, поїзд Харків-Ужгород затримується на 3 години. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
4: Реклама на Радіо Накипіло.
5: Арсенал Атлетіко тільки на Мегого. Прагматична битва Артети та Сімеоне на фінішній прямій. Кому вдасться перевернути хід протистояння та вийти до фіналу Ліги Чемпіонів? Вмикайте матч відповідь 5 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на Радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. 3 травня українка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA-1000 у Мадриді. У фіналі українська тенісистка обіграла нейтральну Міру Андрієву з рахунком 6-3 та 7-5. Українська тенісистка виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі. Також для Костюк це другий поспіль титул WTA. Футбол. 3 травня в українській прем'єр-лізі відбувся матч між командами «Динамо Київ» та «Шахтар». Гірники виграли киян з рахунком 2-1, тим самим забезпечивши собі перше місце в лізі. Кіберспорт. 3 травня відбувся фінал в турнірі «Blast Rival Sprint 2026» між українською командою «Наві» та французькою «Віталіті». Французи здобули чергову перемогу в фіналі, вигравши «Наві» з рахунком 3-0 по мапам. Це вже п'ятий трофей команди «Віталіті» за 2026 рік. Хокей. 3 травня збірна України після другого туру стала четверті в дивізіоні IA чемпіонату світу 2026. В останньому матчі ігрового дня Франція обіграла Польщу в серії з 20 болітів з рахунком 3-2. Одноосібним лідером групи стала збірна Казахстану з двома перемогами. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.

«Вовочки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо «Накипіло». «Основа» слухає радіо «Накипіло».

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ. Але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю рим.

0: these tracks anywhere or anytime. I feel like I can really trust you. Do you like this groove that I made? Cool, right?
1: Разом дома обирай куди не йти.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: на радіо накипіло.
1: Вночі росіяни повторно вдарили по рятувальниках на Полтавщині. Сьогодні на Ізюмщині лунатимуть вибухи.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Про це інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю. Російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури у Полтавській та Харківській областях. За даними Міненерго, обладнання зазнало значних пошкоджень, повідомляє Суспільне. Найважча ситуація на Полтавщині. Росіяни підступно повторно вдарили ракетою по місцю пожежі на об'єкті газовидобутку. За даними МВС, загинули четверо людей, зокрема двоє рятувальників, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини, герой України Віктор Кузьменко та пожежний рятувальник Дмитро Криль. Обидва були надзвичайно професійними, ліквідовували найскладніші пожежі на об'єктах критичної інфраструктури. Ще 23 рятувальники отримали поранення, троє у важкому стані. Медики борються за їхнє життя, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Загалом внаслідок атаки постраждала 31 людина. Ліквідація пожеж триває. Як повідомили у Нафтогазі, загинули також троє працівників компанії. Ворог знову масовано вдарив по газовидобувних об'єктах Нафтогазу на Полтавщині та Харківщині. Були підступно і жорстоко. БПЛА та балістикою маємо значні руйнування та втрати видобутку, йдеться у повідомленні. 5 і 6 травня у Полтавській області оголошено жалобу. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківніч.
0: Харківщина.
1: Сьогодні в Ізюмському районі проводитимуть заплановане розмінування. Як повідомляють у Центрі координації протимінної діяльності, роботи проводитимуть в Оскільській громаді поблизу села Брашківка. З 13 до 14 години сапери підриватимуть вибухонебезпечні предмети. У центрі мешканців закликають зберігати спокій та не наближатися до місця проведення робіт та дотримуватися правил безпеки.
0: Харків.
1: Харківська міська філія газмережі повідомляє про роботи на газових мережах у частині Шевченківського та Київського районів. Завтра, 6 травня, за кількома адресами тимчасово не буде газу. Точні адреси дивіться у соцмережах або на сайті компанії. Газ повернуть у систему після закінчення робіт та перевірки усіх помешкань. У Харкові почали будувати перший у місті підземний садок. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, проєкт дороговартісний, передбачає створення умов для перебування та відпочинку 120 дітей впродовж цілого дня. Роботи фінансуються із міського та державного бюджетів. Нагадаю, на Харківщині триває будівництво підземних дитячих садків. На завершальному етапі наразі підземний садок у Пісочині на 500 місць. Також почали будувати такий садок у Дергачах. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. 3 травня українка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA-1000 у Мадриді. У фіналі українська тенісистка обіграла нейтральну Міру Андрієву з рахунком 6-3 та 7-5. Українська тенісистка виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі. Також для Костюк це другий поспіль титул WTA. Футбол. 3 травня в українській прем'єр-лізі відбувся матч між командами «Динамо Київ» та «Шахтар». Гірники виграли киян з рахунком 2-1, тим самим забезпечивши собі перше місце в лізі. Кіберспорт. 3 травня відбувся фінал в турнірі Blast Travel Sprint 2026 між українською командою «Наві» та французькою «Віталіті». Французи здобули чергову перемогу в фіналі, вигравши «Наві» з рахунком 3-0 по мапам. Це вже п'ятий трофей команди «Віталіті» за 2026 рік. Хокей. 3 травня збірна України після другого туру стала четверті в дивізіоні IA чемпіонату світу 2026. В останньому матчі ігрового дня Франція обіграла Польщу в серії з 20 болітів з рахунком 3-2. Одноосібним лідером групи стала збірна Казахстану з двома перемогами. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
2: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».
6: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
7: За дорога теж поляти бував я, тут у повітрі ріжна трав'я.
6: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка. F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті», «Гепард». Безкоштовне навчання. Повне державне забезпечення. Стипендія від 10 тисяч гривень. «Хнупс» – мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097 324 88 82.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Чути Харків.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Харків на радіо накипіло.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни посеред дня вдарили по Харкову. На Полтавщині оголошено дводенну жалобу. Сьогодні на Ізюмщині лунатимуть вибухи. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 12:30-12:35 росіяни двічі вдарили по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терхов, влучання ворожого дрону зафіксовано у Холодногірському районі. Наслідки атаки уточнюються. Російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури у Полтавській та Харківській областях. За даними Міненерго, обладнання зазнало значних пошкоджень, повідомляє Суспільне. Найважча ситуація на Полтавщині. Росіяни підступно повторно вдарили ракетою по місцю пожежі на об'єкті газовидобутку. За даними МВС, загинули 4 людей, зокрема 2 рятувальників, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини, герой України Віктор Кузьменко та пожежний рятувальник Дмитро Скриль. Обидва були надзвичайно професійними, ліквідовували найскладніші пожежі на об'єктах критичної інфраструктури. Ще 23 рятувальники отримали поранення, 3 у важкому стані. Медики борються за їхнє життя, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Загалом внаслідок атаки постраждала 31 людина. Ліквідація пожеж триває. Як повідомили у Нафтогазі, загинули також 3 працівники компанії. Ворог знову масовано вдарив по газовидобувних об'єктах Нафтогазу на Полтавщині та Харківщині. Підступно і жорстоко. БПЛА та балістикою маємо значні руйнування та втрати видобутку, йдеться у повідомленні. 5 і 6 травня у Полтавській області оголошено жалобу. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківніч.
2: Харківщина.
1: Сьогодні в Ізюмському районі проводитимуть заплановане розмінування. Як повідомляють у Центрі координації протимінної діяльності, роботи проводитимуть в Оскільській громаді поблизу села Брашківка. З 13 до 14 години сапери підриватимуть вибухонебезпечні предмети. У центрі мешканців закликають зберігати спокій та не наближатися до місця проведення робіт та дотримуватися правил безпеки. Харківська міська філія газмережі повідомляє про роботи на газових мережах у частині Шевченківського та Київського районів. Завтра, 6 травня, за кількома адресами тимчасово не буде газу. Точні адреси дивіться у соцмережах або на сайті компанії. Газ повернуть у систему після закінчення робіт та перевірки усіх помешкань. У Харкові почали будувати перший у місті підземний садок. Як повідомив міський голова Ігор Терхов, проєкт дороговартісний, передбачає створення умов для перебування та відпочинку 120 дітей впродовж цілого дня. Роботи фінансуються із міського та державного бюджетів. Нагадаю, на Харківщині триває будівництво підземних дитячих садків. На завершальному етапі наразі підземний садок у Пісочині на 500 місць. Також почали будувати такий садок у Дергачах. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти

через минуле, не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Арсенал Атлетіко тільки на Мегого. Прагматична битва Артети та Сімеоне на фінішній прямій. Кому вдасться перевернути хід протистояння та вийти до фіналу Ліги Чемпіонів? Вмикайте матч відповідь 5 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Спасибо. Мертвий півень найживіша українська група.
1: Дякую.
2: Каша Сальцова.
3: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
4: Мало літа для нас, не вимикай мій голос.
3: І так звучить радіо «Накипіло».

0: кілька районів Харкова зазнали російських обстрілів. За квітень 400 російських БПЛА знищили сили ППО на харківському напрямку. Ветеранів запрошують на навчання із подальшим працевлаштуванням. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
1: Про головне.
0: Сьогодні в день окупанти поцілили по Харкову. Відомо про два влучання у Холодногірському та Київському районах, повідомив керівник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Наслідки встановлюють. На цю хвилину звернень до медиків не було. Нагадаю, з 4-ї ранку окупанти гатили по місту. Влучання у Холодногірському та Основ'янському районах. Там є постраждалі.
1: Новини з фронту.
0: Понад 400 російських безпілотників знешкодили сили протиповітряної оборони на харківському напрямку протягом квітня. Як повідомили у 16-му армійському корпусі Збройних сил України, найбільшу частку знищених цілей становлять саме ударні дрони. Зокрема, українські захисники приземлили понад 150 безпілотників типу «Молнія» та більше 100 шахедів. Також серед трофеїв квітня близько 90 розвідувальних апаратів різних модифікацій, які ворог використовував для коригування вогню. У підрозділі зазначають, що армія РФ намагається максимально наситити повітряний простір технікою, проте можливості окупантів у цій зоні поступово вичерпуються. Більшість апаратів росіяни втрачають ще до того, як вони досягають намічених цілей.
1: Харківщина.
0: Очільник Малодонелівської громади Олександр Гололобов не виконав вимоги мовного омбудсмена та двічі не надав інформацію в межах державного контролю за використанням української мови у селищній раді. За це його оштрафували. Про це стало відомо з відповіді секретаріату уповноваженого із захисту державної мови на офіційний запит «Суспільне Харків». Гололобов ігнорував листи вимоги від 16 січня та 27 лютого 26 року. Через повторне порушення на нього склали адміністративний протокол. Штраф у розмірі 1700 гривень. Сказано у документі. Гололобов сказав, що про штраф поки нічого не знає, пише Суспільне. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй оголошує новий набір на безкоштовний навчальний курс «Сапер. Гуманітарне розмінування». Старт нового набору анонсувала Зміївська міська рада. На курси запрошують жителів Харківщини, ветеранів війни та родичів військових. Мета курсу – підготовка фахівців у сфері протимінної діяльності з можливістю подальшого працевлаштування, йдеться в оголошенні. Навчання безкоштовне. Після заповнення анкети з кандидатами зв'яжеться тренінговий центр. Орієнтовно за тиждень після реєстрації розпочнуться співбесіди. Посилання на анкету на сайті Зміївської міськради. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Добрий день усім, хто слухає радіо «Накипіло». Мене звати Володимир Носков. А сьогодні наш етер буде зовсім не веселим. Будемо, звісно, говорити про трагедію, яка сталася напередодні у Мірефі, і сьогодні у Мірефі скорбота, день скорботи після ракетного удару. Взагалі, знаєте, наша робота, робота журналіста, ведучих, дуже є такою емоційно складною, і часто так буває, що ти хочеш поговорити із людьми, з громади певної, ти шукаєш виходи, і інколи так стається, що вперше говориш із керівництвом громади от в такі скорботні дні. Мені б, звісно, хотілося, щоб у нас були інші приводи для зустрічей. І якраз мерефіанська громада – це та громада, з якою ми взагалі не спілкувалися, з владою, якою ми взагалі не спілкувалися. І от сьогодні нам це вдалося зробити, але я вже сказав, що привід у нас геть сумний. Отже, Володимир Носков разом з вами буде до 15-ї години, тобто це я, і ми будемо починати розмову.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: У Мерефіанській громаді триває триденна жалоба за загиблими людьми внаслідок російського ракетного удару 4 травня на будівлях державних органів, місцевих установ та приватних підприємств з 5 по 7 травня при спущенні державні прапори, а у закладах торгівлі та громадського харчування скасовані розважальні заходи. У місті вшановують пам'ять 7 загиблих. 74-річна, 41-річна, 52-річні жінки та 68, 55, 63-річні чоловіки. Ракета забрала життя переважно перехожих та водіїв. Загалом постраждала 31 людина, зокрема це хлопці 2, 16 і 17 років. Нині 16 постраждалих людей перебувають у лікарнях, і шестеро з них наразі у важкому стані. Як повідомили в офісі генерального прокурора, за попередньою інформацією, російська армія атакувала Марефу Іскандером. У поліції розповіли, що ракета поцілила якраз у годину пік вранці у проїжджу частину майже в центрі міста поблизу будинків. Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, 4 магазини, СТО, адміністративна будівля, 2 автомобілі, заклад харчування тощо. Як у місті переживають трагедію? Що відомо про загиблих? Як мірефіанська влада підтримує людей у складний час? Про це все будемо говорити в етері радіо «Накипіло». І на зв'язку зі студією заступник мерефіанського міського голови і з питань діяльності виконавчих органів ради Руслан Дейнека. Пане Руслане, ми, звісно, разом з вами думками вшановуємо пам'ять. Добрий день.
2: Добрий день, дуже дякую вам за вашу зацікавленість, за те, що в ваших етерах піднімаються ці теми, і, зокрема, по Мерефіанській громаді.
1: Я одразу вас попрошу розповісти, тому що я так розумію, що ви вчора і на місці трагедії одразу туди виїхали, так? Це все сталося о 9:40, так? Якраз коли люди йдуть до офісів на роботу.
2: Саме так. Близько 9:40 пролунав гучний вибух. Ми знаходилися на робочих місцях в міській раді. Місце влучання від міської ради – це менше 1 кілометра відстань. Це трапилося на проїжджій частині центральної вулиці. Це найжвавіша вулиця в громаді, це траса міжнародного значення. І тому в будь-якому разі зрозуміло, що в такий час там, мабуть, дійсно найбільша концентрація руху автомобільного транспорту, там пішохідні тротуари, де частина мікрорайонів рухається до центру громади, там знаходяться приватні будинки, будинки багатоквартирні поряд. І, мабуть, найбільших руйнувань зазнали саме вони. Також там знаходяться громадські будівлі, магазини, все те, про що ви сказали. Тобто о 9:40 отак підло, безжалісно, бездумно, просто в проїжджу частину в трохи там метр від асфальтного покриття влучання цієї ракети, яка за думкою фахівців може бути ракетою типу «Іскандер». Справа в тому, що за ці роки повномасштабного вторгнення це, мабуть, найбільше влучання саме по кількості людських жертв. Марафіанська громада зазнавала і інших страшних руйнувань. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення село Яковлівка дуже була постраждала, там більше 10 авіабомб було скинуто. Але навіть при тих обставинах цивільних жертв було менше, а руйнувань, безумовно, більше.
1: Пане Руслане, давайте от зараз послухаємо начальника відділу поліції номер 3, до відповідальності якого належить якраз МРЕФа, Харківське районне управління поліції номер 1. Антон Федоров зараз буде говорити, і він теж якраз звертає увагу на якраз час і на те, що там якраз багато людей було. Слухаємо.
3: У проїжджу частину в місті МРЕФа поблизу житлових будинків також постраждали магазини, проїжджаючі автомобілі. Це майже центр прилетіло прямо в проїжджу частину. Це дорога міжрайонного значення, дорога на Нову Водолагу через МРЕФу на Харків. Дуже оживлена дорога, дуже багато автомобілів їздить. Ви бачите, що багато автомобілів постраждало і деякі з них прямо в момент руху. Люди загинули, які проходили біля епіцентру вибуху. Також загинула людина в автомобілі, яка проїжджала. Це час, коли люди вже прийшли на роботу, почали працювати. Магазини вже всі працюють, СТО працює. Тому так, дуже прикро, що в цей час.
1: Антон Федоров, якраз представник поліції, яка працює у МРЕФі, і ми продовжуємо говорити із заступником міського голови МРЕФи, це Руслан Дайнека. Цілили у заправку, тому що ми зараз бачимо тенденцію: Харків, Чугуїв, Богодухів, це все заправки, заправки, заправки.
2: Ну, ми не можемо, безумовно, сказати, куди цілили. Тому що поблизу теоретично є дві заправки, але достовірно сказати не можемо, тому що все-таки відстань від них була значна, і відверто скажемо, що жодна з заправок якраз і не постраждала. Тому куди летіло, невідомо, а що натворило, безумовно, вже другий день не можуть люди оговтатись.
1: Там зараз люди туди приходять, можливо, є, не знаю, несуть квіти, бо я знаю, така традиція є в містах багатьох взагалі. Як емоційно це все?
2: Поки що таких акцій не від влади, не від громадськості немає, тому що все-таки це територія проїжджої частини, тому, безумовно, нам здається, що організовувати такі акції на проїжджій частині дуже зручно, хоча поблизу, може, і мають місце бути. Зараз ті, хто загибли, їхні родичі, близькі займаються організацією поховань, тому, безумовно, таких акцій ще не розпочато. Хоча я не виключаю такої можливості, що за покликом серця люди можуть таку акцію започаткувати.
1: Що ви можете розповісти про загиблих? Ми будемо зараз от після вас слухати чоловіка загиблої любові. Вона працювала теж поруч, людям допомагала бути красивим. А я хочу, щоб ви все-таки розповіли, що вам відомо про загиблих.
2: Про загиблих нам відомо наступне, що всі люди були поважні, знані в Мерефі. Більшість з них знана в Мерефі. Це і підприємці, це і робітники служб благоустрою, які виконували свої обов'язки, там косили узбіччя, наводили лад в цю хвилину на територію громади. Це жінки і чоловіки, які просто йшли вздовж або рухалися в автотранспорті. Безумовно, інакше ніяк не можна було. Ми вирішили запропонувати всій громаді триденну жалобу, тому що дійсно дехто з них і завжди підтримував громаду, і є загиблі серед ті підприємці, які допомагали людям, у них були робочі місця, вони платили податки для громади, і на жаль, їх не стало. Тому в черговий раз, користуючись нагодою, хочеться висловити тільки слова співчуття кожному із членів сім'ї, які тих, хто загинув. Міська рада не залишається осторонь.
1: Ми проговоримо, плануємо. Ще, пане Руслане, ще поговоримо про так. Це, як ви підтримуєте людей. Я ще раз кажу, що семеро загиблих, і от якраз серед них ракетний удар забрав життя пані Любові, це дружина Ігоря Колодяжного. Чоловік знайшов її тіло за кілометр від дому. Любов працювала косметологом, розповів Ігор Колодяжний нашим колегам із Суспільне Харків. Я так розумію, вона йшла на роботу. Зараз ми послухаємо, що каже Ігор.
4: Вона дуже, вона чесна, вона найкраща мати, вона наскільки ти її просто обожнював.
5: Дружина пішла на роботу хвилин 5-10 на вибух. Я б телефонувати, вона не перестала.
6: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
5: Багато поранених було. Дивлюсь, її не видно. І це все час телефоную. Розвернувся, припаркувався сюди, тільки зійшов на стежку і побачив її. Залишилась дитина, 6 років, 16 старші. Просто не вірю, як будто це не зі мною. Так просто, воно не вкладається. Ми живемо в Україні, я розумію, все 4 роки війни. Я все розумію і багато про що, як ми, напевно, всі думали, так, що а вдруг, а не дай Бог, а ще десь щось з кимось, з будинком чи з рідними. Це просто не вкладається в голові. Ніби там не вона зараз лежить, от чесно.
1: Ігор Колодяжний про свою дружину Любов, яку він кохав, і у них залишилися діти. До речі, теж хочеться звернути на кадри, як поліцейська заспокоювала цього, наприклад, Ігоря, інших, хто прийшов туди. І якраз хочеться поговорити про підтримку. Я так розумію, що перше, що вам доведеться, це допомогти людям гідно поховати. Так, буде допомагати Мерефіанська громада в цьому?
2: Мерефіанська громада планує допомагати коштами. Ми плануємо виділяти матеріальну допомогу як у вигляді компенсації на ті витрати, які родина понесе при похованні.
1: Тобто як це процедурно буде виглядати? Спочатку родина вкладає гроші, чи ви просто берете організацію поховань на себе? Я просто можу попросити, що не у кожної родини може бути там 40-50 тисяч на похорон.
2: по нашій програмі матеріальної допомоги, яка у нас дійсна і чинна, ми виділяємо кошти після того, як відбулося поховання. Тим, хто опиниться в таких ситуаціях, ми пропрацьовуємо кожний випадок окремо, якщо комусь буде необхідна допомога перед похованням, про те, що ви сказали, то наше комунальне підприємство, яке опікується про похованнями, виконує всі послуги як потрібно, там безкоштовно, а тоді вже будемо вирішувати питання компенсації.
1: Чи відомо, коли ховатимуть людей? Це зараз експертизи
2: тривають? Перші два прощання вже будуть завтра. Інші все залежить від того, тому що справа в тому, що ми би готові були, може, і більше допомогти, але тіла загиблих знаходяться в обласному
1: судмедекспертичному,
2: закладі, які займаються судовою медичною експертизою. Від їх завантаженості, від їх роботи залежить, коли вони будуть видавати тіла для гідного прощання.
1: Так, тепер хочеться почути про лікування. Я вже сказав, що ще є люди у важкому стані, вони перебувають у лікарні. Це повезли до Харкова, чи когось лікують у вас, когось у Харкові?
2: Значна кількість постраждалих все-таки вже знаходиться в себе вдома. Ті, хто отримали легкі, середні травми. Також є особи, які були, яким було надано всю необхідну допомогу в Мерефіанській центральній районній лікарні, але за медичними показниками вони були перенаправлені до закладів вищого рівня. Четверо на сьогоднішній день залишаються у нас в лікарні. Вони в складному, середня ступінь тяжкості за медичними показниками. Ну, але по-людськи сказати, все-таки вони, нам здається, важкі. Це не втрата, а значні травми кінцівок. Тому, але вони ще залишаються в Мерефіанській лікарні. Частина знаходиться в обласних закладах, в тому числі з них двоє неповнолітніх. Ми про неповнолітніх знаємо теж трішки більше, з батьками ми на контакті. Всі, хто знаходяться в лікувальних закладах, отримують допомогу в межах гарантій Національної служби здоров'я України. Ми проговорюємо це з керівниками лікувальних установ, і вони, по крайній мірі, нам про це підтверджують в телефонних розмовах.
1: Ну, тобто, але людям не доведеться на операції викладати свої гроші. Правильно я вас зрозумів?
2: Правильно. По кожному випадку відпрацьовуємо, і керівники установ обласної лікарні, обласної дитячої лікарні, нашої центральної районної лікарні запевняють, що постраждалим не доведеться витрачати свої кошти під час перебування у лікарні. Проте ми розуміємо, що це все може бути складне матеріальне становище у сім'ї утворитися, тому що це все-таки і поїздки до Харкова, і транспортування, можливо, обов'язково потім додому, і реабілітаційні періоди. Тому також у нас діє програма матеріальної допомоги для лікування пожиттєво необхідним показникам. Тому згідно цієї програми, вже зараз ми опрацьовуємо кожний випадок окремо і плануємо на цьому тижні комісію зібратися швидко прийняти рішення для того, щоб найближчими днями люди могли отримати матеріальну допомогу.
1: Так, тепер якраз підходимо ми до частини, про що планували з вами говорити. Це про відбудову, власне, ремонти. Ви сказали, що дуже багато вибитих вікон. Можливо, вже є навіть просто пораховано, скільки доведеться зараз вам закривати вікон. Ну і зрештою треба це склити. І це буде за кошти волонтерських організацій, благодійних фондерів, донорів, чи тут місто долучається?
2: Це буде спільна робота, вона триває від учора до сьогодні. Міська рада в особі відділу благоустрою, там у нас працюють працівники, які з вчорашнього дня і сьогодні працюють у приватних домоволодіннях для того, щоб допомогти їм закрити контури. Ми це так називаємо, тобто всі прорізи, які були вибиті, чи то двері, чи то вікна, щоб їх максимально можна було закрити. Але є дуже значні руйнування, там, де навіть стіни, перегородки були зруйновані. Сьогодні ми викликали експертів, які можуть дати заключення з приводу несучих конструкцій, тому що нам на перший погляд здалося, що в одному із двохповерхових будинків багатоквартирних значні порушення несучих конструкцій. Зараз експерти ще на місці з'ясовують, чи безпечно там взагалі перебувати, не тільки ремонтувати, а взагалі потім перебувати в цьому приміщенні.
1: Доведеться людей відселяти от цих критично пошкоджених квартир?
2: Більшість людей знайшла притулок у своїх родичів. Вони вже, так мовити, тимчасово виселилися, поки наведуть лад у своїх помешканнях, тому що жити там поки що просто неможливо, тому що там просто руїни. І ми зараз складаємо акти оцінки потреб разом з відділом соціального захисту, з'ясовуємо, яке їхнє бачення стосовно їхньої власності. Безумовно, наш відділ архітектури та містобудування допомагає людям зібрати пакет документів по програмі «Є відновлення» державній, для того, щоб це можна було зробити максимально стислі строки. Двоє жіночок вчора, не знайшовши притулку в своїх родичів, можливо, у них просто немає цих родичів, вони скористалися послугами нашого кризового центру. Є у нас таке приміщення, де ми змогли їм надати тимчасовий притулок.
1: Це той кризовий центр для жінок, так? Правильно?
2: Так, так. Але ми його використали, так би мовити, не зовсім за призначенням, але все ж таки будь-якому разі він став у нагоді. Одна жінка вже планує повернутися до свого помешкання, одна ще залишається разом з нами. Так, тому міська рада, як я вже сказав, закриває контури своїми матеріалами, своїми силами, консультуючись і обговорюючи це з власниками помешкань. Надаємо тарпулін. Є мешканці, які самостійно висловлюють бажання працювати, ну, забивати вікна і таке інше, тому ми їм просто видаємо будівельні матеріали. І вони з цим справляються. Ті, хто цього не можуть зробити, наші працівники це роблять. І також нам в цьому допомагають волонтерські організації. Проліска одразу у нас на зв'язку, гум-центр. Вони дуже оперативно на це реагують, швидко виїжджають. Дякуємо їм принагідно, що вони вже не перший раз, на жаль, в нашій громаді нам активно в цьому допомагають. Також волонтери вчора допомагали з їжею, тому що досі у людей немає світла, досі немає, перекрите газопостачання, тому що були там невеликі пориви і треба було його зупинити частково. І сьогодні ми продовжили це питання. У нас є благодійники, які допомагають нам щодня. Ми годуємо соціально вразливі верстви населення. Гарячі обіди. Ми разом з ними тепер окремо домовилися і організували харчування цих людей, які там знаходяться, і працівників, тому що і поліція обстеження робить, і газові служби, Державна служба надзвичайних ситуацій, всі електрики, всі знаходяться там, і наші робітники, які забивають вікна, тому там була сьогодні організована така невеличка локація, де можна було поїсти гарячої їжі.
1: А є хоча б уявлення, коли відновлять електрику і газ? Прогнози?
2: За їхніми прогнозами, вони сподіваються сьогодні ввечері вже електрику дати.
1: Так.
2: По газу поки що не зрозуміло.
1: Тобто такі серйозні пошкодження, так?
2: Так.
1: Угу. А якщо так говорити, ми тут подивилися на останні обстріли, це було і нафтопереробний завод, так, там і, в принципі, одне підприємство, яке з оборонною спрямованістю було пов'язано. Це переважно, якщо вони б'ють, переважно по підприємствах, якщо так брати останні тенденції, які стосуються вашої громади.
2: Останні тенденції, ви правильно підмітили, це прямо зовсім останні. Так, вони обрали для себе дві цілі і завдали туди удари. Але якщо взагалі подивитись, ну, наприклад, по цьому року, то більшість випадків – це просто катування цивільного населення. Це кладовища, це приватні будинки, це аби куди. Навіть вчорашній удар – це зовсім незрозуміло. 17 квітня – просто в болото. Да, безумовно, кругом цього болота були будівлі, помешкання людей. Вони постраждали, але це просто в болото. Ну, тобто, і поряд жодних підприємств немає. Тому я би все-таки сказав, що тенденція йде більше до такого якогось сліпого, незрозумілого тикання аби куди. Але, на превеликий жаль, ті підприємства, про які ви зазначили, також постраждали.
1: Якщо зиму згадати, там же у вас були і по енергооб'єктах, правильно? Сильно доведеться ремонтувати, ну, зараз вже так дуже серйозно говорять про плани стійкості, говорять про те, що ми маємо посиленими темпами готуватися до наступного осінньо-зимового сезону, тому що, ну, як передбачають, так, що він буде ще дужче складним, оскільки, ну, те, що руйнується, складно відновлювати.
2: По енергетичній інфраструктурі, навіть за зиму, все-таки на території нашої громади.
1: От я про вас, так.
2: Руйнувань. Не було, відверто скажемо. Влучання по енергетичній інфраструктурі були державних підприємств, ну, таких як, наприклад, Укрзалізниця. А так, наша енергосистема, в принципі, залишається на території громади, залишається поки що цілою.
1: А ви працюєте над тим, щоб зробити її більш автономною? Я маю на увазі когенерація.
2: Так, у нас є від держави дана нам когераційна установка. Ми сподіваємося, що в цьому році ми все-таки зможемо її запустити, тому що в минулому році ми тричі оголошували тендер, і ніхто не хоче її встановлювати. Я не знаю, з чим це пов'язано. Надзвичайно складно провести закупку послуги встановлення цієї когераційної установки.
1: А що, не вдається знайти компанію, яка цим займається? Чи от про те, що говорить міський голова Ігор Терехов, що дуже забюрократизована система саме
2: дуже
1: оформлення?
2: Дуже забюрократизована система. Ми підтримуємо колег. Ми не перші, хто про це говорить. Тому що кошти, я так розумію, які нам даються, чи то державні, чи це донорів якихось кошти, вони зарегульовані надзвичайно чітко. Хоча з одного боку, це начебто і нормально. Все-таки, хто дає гроші, той і диктує правила. Але у зв'язку з тим, що установка таких установок все-таки це специфічна справа, і до цього у України, мабуть, не було такого досвіду, тому знайти такі компанії надзвичайно важко. Але на сьогоднішній день там відбулись певні зміни, ми сподіваємося, що в цьому році це вже вдасться. Хоча установка когераційних установок – це все-таки не панацея, і ми будемо сподіватися, що такі локальні кроки, які робимо ми, такі як дизель-генератори і сонячні електросистеми. Да? Це локально забезпечує, це швидше вмикається, це оперативніше ремонтується. І всі комунальні заклади забезпечені дизель-генераторами, а на деяких у нас вже встановлені сонячні електростанції. Це і заклади освіти, заклади охорони здоров'я, органи місцевого самоврядування.
1: З недавнього часу хто? Угу.
2: Також ми стали під'єднувати до сонячних електростанцій водонапірні вежі.
1: Ну так. І як себе вони показують? Вдається заощаджувати?
2: Головна для нас мета все-таки не заощадити, а зробити безперебійну подачу електроенергії. Ми заощадження є. Але вони незначні, тому що самі ці сонячні електростанції, вони ж з акумуляторами. І стоїть пріоритет в тому, щоб завжди акумулятори були заряджені. Тому якщо є сонце, безумовно, окей. Зараз з'являється сезон, зараз сонце стає все більше, і у нас навіть є залишок, який, на жаль, ми нікуди не можемо використати теж через бюрократизацію цих процесів, що такі органи місцевого самоврядування або комунальні установи просто не можуть нікуди ці віддати зайві кіловати, вони просто залишаються ніде. Ми їх виробляємо, але вони нікуди не йдуть. Теж це цікаве питання, хоча ми могли б бути дуже корисними для загальної мережі. Але це питання досі не врегульовано. Також дизель-генератори. Начебто економія йде по кількості кіловат від обленерго, але ж наскільки витрати збільшуються по паливу, по паливно-мастильним матеріалам обслуговування цих дизель-генераторів. Тому, якщо говорити в кругову, то значної економії немає.
1: Так, але заохочуйте, пане Руслане, заохочуйте людей, ОСББ, там інші управляючі компанії, щоб ставили, закуповували інвертори. От ми якраз днями говорили про програму «Світлодім», і нам з міністерства говорили, що харківці недостатньо активні у заявках на цю програму, хоча вона не надто складна у цьому питанні.
2: Я зараз приділив увагу комунальній
1: частині. А там, до речі, і комунальні теж можна підприємство подавати на цю програму. Це так, що цікаво, звернули увагу якраз тут у студії, що це не так часто буває від держави, коли підтримується саме комунальне житло.
2: Правда, я про комунальні підприємства говорив, скажу так, що на кожен, безумовно, вирішує це питання самостійно. Наша задача була все-таки забезпечити, щоб такі заклади наші могли б все-таки виконувати якусь функцію, як пунктів незламності, називемо їх так, тому що, безумовно, в кожне подвір'я підвести електроенергію ще досі ми не спроможні. Але сподіваємося, що це питання вирішиться. Хоча на території МРФ у нас дві величезні сонячні електростанції, мабуть, одні з найбільших в області. Одна із них була перша, яка була побудована на 5 мегаватт, і вона знаходиться в нашій громаді і досі успішно працює. Одна з них зазнала ракетного удару ще на початку війни. Тобто навіть над тим, над чим працює громада, постійно приходиться або ремонтувати після цих прильотів, або ще що-небудь.
1: Тут ще варто згадати про ваш скляний завод, чи не єдиний от таких масштабів в Україні, і це сталося якраз на фоні, коли у нас є величезний дефіцит скла, та він зараз як? Працює, чи настільки зруйнований, що...
2: Треба сказати відверто, повномасштабне вторгнення не винно в тому, що завод не працює. Завод не працює задовго до повномасштабного вторгнення. Але його продовжують бомбити, навіть не працюючий завод.
1: Цікаво. Ясно. Добре, ще про освіту. У вас, ми звернули увагу, розвиваються інклюзивно-ресурсні центри, а мені ще хочеться запитати, є проєкти по підземним школам, можливо, навіть зараз на вже стадії будівництва, як у вас це питання?
2: По укриттям в закладах загальної середньої освіти можемо сказати, що в одному закладі повністю готове силами лютеранської організації, яка з нами вийшла на контакти, ми спільно з ними реалізували цей проєкт. Своїми силами ми одне з найбільших укриттів в одному з ліцеїв готуємо. В цьому році повинні вже остаточно завершити понад 1000 квадратних метрів укриття. Також у нас триває облаштування ще одного укриття в одній з гімназій. і з литовським урядом через їхню урядову організацію за погодженням з Міністерством освіти і науки України на території одного з ліцеїв будується підземна школа. Сподіваємося, що ми зможемо цей проєкт реалізувати до кінця цього року, але, мабуть, запуск все-таки розпочнеться вже в наступному.
1: Тобто, якщо говорити про комбінований формат навчання, це вже почнеться із 2027-го? Ви от зараз перерахували низку проєктів?
2: Справа в тому, що комбіноване навчання може розпочатися тільки за рішенням Ради оборони області.
1: Це ми знаємо, але умови для цього потрібні.
2: Да, і якщо територію виведуть нашу громаду виведуть з території можливих бойових дій. Нам здається, що поки що нашій громаді зарано про це говорити.
1: Так, зарано. А якщо говорити про людей, чи відбувся великий відтік за кордон або в міста деінде, як, до речі, впливають на це останні обстріли?
2: Основний відтік відбувся у 22-му році. Всі інші, мабуть, вже готові були, якщо вони залишились тут, вони зрозуміли, де вони залишаються. Тому навіть після останніх обстрілів значного відтоку населення ми не бачимо. Крім того, відчутно, нам здається, навіть збільшується населення через внутрішньопереміщених осіб, які активно скуповують нерухомість у Мерефіянській громаді.
1: А це по програмі є відновлення, вони скуповують чи за власний кошт?
2: Так, по програмі є відновлення.
1: Тобто ізюмчани, наприклад, куп'янці, вовчанці.
2: Куп'янці.
1: Так?
2: Так.
1: У селах беруть?
2: Ми... І в селах, і в місті. У нас сел просто не так багато, вони у нас не дуже великі. Все-таки у нас місто Мерефа і декілька цих невеличких населених сільських пунктів. Там і не так багато і взагалі нерухомості, але і там теж. Є садові товариства, на території яких продаються нерухомість. Вони також там її придбивають для себе. І нам здається, такий один із показників. На превеликий жаль, що у нас немає жодного перепису населення. Навіть якщо ми намагаємося це зробити, нас люди не відповідають чесно, тому що вони думають, що ми ці дані готуємо для там ТЦК чи ще чогось, і тому вони просто або не відкривають двері, і ми відверто не знаємо про міграцію на території нашої громади. Ми можемо це тільки відчувати по нашим закладам освіти, чи є там відток здобувачів освіти, хто залишився за кордоном або в інших населених пунктах.
1: А чого? По
2: України.
1: Мобільним операторам, от я знаю, в Харкові так рахували, або по закладам торгівлі теж от рахували. Скільки людей ходить?
2: Ви ж розумієте, скільки все-таки у нас центральна траса, скільки тут може в якийсь момент бути цих мобільних операторів. Теж з значною похибкою, як будь-яка інша цифра. Ми орієнтуємося, мабуть, на відміну від інших, по кількістю твердих побутових відходів.
1: І?
2: Тому що ми знаємо, скільки ми вивозили кубічних метрів твердих побутових відходів до повномасштабного вторгнення. І знаємо, скільки ми їх вивозимо зараз. Їх значно побільшало. Відсотків на 30 твердих побутових відходів в Мерефі стало більше. Тому ми робимо з цього висновок, що населення стало більше.
1: Ну, от скільки було до війни? До повномасштабного, звісно.
2: До повномасштабного вторгнення у нас було близько 26 тисяч населення. Думаємо, зараз ближче до 30.
1: Угу. І це за рахунок переселенців, так?
2: Так.
1: Угу. Пане Руслане, повертаючись до трагедії 4 травня, звісно, треба буде вшановувати, можливо, навіть подумати варто про пам'ятний знак, ще так не обговорювали між собою, як це зробити з гідністю.
2: Поки що ні, не обговорювали цих питань. Зараз локально вирішуємо такі, так би мовити, оперативні задачі. Все-таки це все трапилося тільки вчора. безумовно, таких далекоглядних стратегічних якихось питань ще не обговорювали.
1: Так. Дякую дуже. Ми, звісно, будемо стежити і налаштували нарешті ми з вами зв'язок. Будемо спілкуватися, я дуже сподіваюся на це, розповідати про життя Мерефіанській громаді. Сил вашим землякам і землячкам. І ще раз, шана, ще раз хочемо висловити співчуття рідним і близьким загиблих. Ви сказали, що днями будуть поховання. Тому ще ви в такому перебуваєте траурі, ну, ми, звісно, із вами. Друзі, мав спілкування із заступником міського голови Мерефи Русланом Дейнекою. Ми поговорили про життя Мерефи і про трагедію. Дякую вам, пане Руслане.
2: Дякую вам.
1: А, друзі, ось таким у нас сьогодні вийшов денний етер. Ви ще матимете можливість послухати музику, далі новини. Ну і все буде за розкладом. Подкасти, музика і вечірній ефір із Філіпом Деканем.

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Кілька районів Харкова зазнали російських обстрілів. За квітень 400 російських БПЛА знищили сили ППО на харківському напрямку. Ветеранів запрошують на навчання із подальшим працевлаштуванням. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день окупанти поцілили по Харкову. Відомо про два влучання у Холодногірському та Київському районах, повідомив керівник облвійськадміністрації Олег Синігубов. Наслідки встановлюють. На цю хвилину звернень до медиків не було. Нагадаю, з 4-ї ранку окупанти гатили по місту. Влучання у Холодногірському та Основ'янському районах. Там є постраждалі.
2: Новини з фронту.
1: Понад 400 російських безпілотників знешкодили сили протиповітряної оборони на харківському напрямку протягом квітня. Як повідомили у 16-му армійському корпусі Збройних сил України, найбільшу частку знищених цілей становлять саме ударні дрони. Зокрема, українські захисники приземлили понад 150 безпілотників типу «Молнія» та більше 100 шахедів. Також серед трофеїв квітня близько 90 розвідувальних апаратів різних модифікацій, які ворог використовував для коригування вогню. У підрозділі зазначають, що армія РФ намагається максимально наситити повітряний простір технікою, проте можливості окупантів у цій зоні поступово вичерпуються. Більшість апаратів росіяни втрачають ще до того, як вони досягають намічених цілей.
2: Харківщина.
1: Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов не виконав вимоги мовного омбудсмена та двічі не надав інформацію в межах державного контролю за використанням української мови у селищній раді. За це його оштрафували. Про це стало відомо з відповіді секретаріату уповноваженого із захисту державної мови на офіційний запит Суспільне Харків. Гололобов ігнорував листи вимоги від 16 січня та 27 лютого 26 року. Через повторне порушення на нього склали адміністративний протокол. Штраф у розмірі 1700 гривень. Сказано у документі. Гололобов сказав, що про штраф поки нічого не знає, пише Суспільне. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй оголошує новий набір на безкоштовний навчальний курс «Сапер. Гуманітарне розмінування». Старт нового набору анонсувала Зміївська міська рада. На курси запрошують жителів Харківщини, ветеранів війни та родичів військових. Мета курсу – підготовка фахівців у сфері протимінної діяльності з можливістю подальшого працевлаштування, йдеться в оголошенні. Навчання безкоштовне. Після заповнення анкети з кандидатами зв'яжеться тренінговий центр. Орієнтовно за тиждень після реєстрації розпочнуться співбесіди. Посилання на анкету на сайті Зміївської міськради. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Нова музика на радіо Накипіло.

0: тривожній звісті. Я набрав приблизно 20 кілограм. Мене там тривога, стрес, любов, похоть, мрії, бажання, цілі.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: І впаду до обійні поетичних сил, де улюблене заняття.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: слухаєте радіо Накипіло.
1: В Україні 4-та година. Новини на радіо Накипіло.
2: Російський обстріл пошкодив газову інфраструктуру на Куп'янщині. Програму «Національний кешбек» продовжили ще на 2 роки. В Україні створили платформу, яка полегшить пошук житла для переселенців. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: У 2 громадах Куп'янського району зафіксували наслідки обстрілів. Минулося без жертв. Про це повідомив начальник Куп'янської райвійськадміністрації Андрій Канишевич. Протягом 4 травня було зафіксовано щонайменше 2 обстріли, внаслідок яких пошкоджено техніку та інфраструктурний об'єкт. По 3-й ночі під ударом опинилося селище Червона Хвиля Великобрлуцької громади. За попередніми даними, російські війська застосували безпілотник типу «Молнія». Унаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарську техніку. Пізніше обстрілу зазнало село Сподобівка Шевченківської громади. Тип озброєння встановлюється, там пошкоджено технологічну ємність установки комплексної підготовки газу. Також сьогодні у Вільхівській громаді трактор підірвався на вибуховому пристрої. За даними облвійськадміністрації, це сталося у Сороківці. Внаслідок детонації 1 людина постраждала, медики наразі надають їй необхідну допомогу. Також про серію вибухів у Малоданилівській громаді повідомив її очільник Олександр Гололобов. Деталі наразі уточнюються. Програму «Національний кешбек» продовжили ще на 2 роки. Згідно з постановою Кабінету міністрів, проєкт у межах платформи «Зроблено в Україні» діятиме до кінця квітня 2028 року. Головне оновлення стосується пального. До кінця травня цього року кешбек нараховуватимуть за купівлю бензину, дизеля та газу. Причому країна походження пального значення не має. Сума компенсації за заправку авто коливатиметься від 5 до 15%. Також уряд рекомендував Нацбанку зробити перерахування коштів за цією програмою безкоштовно. Штовним для банків-партнерів. Підсумковий звіт про результати експерименту Міністерство економіки має представити вже після завершення проєкту.
3: Харківщина.
2: Платформа «Поруч» дозволить переселенцям обрати житло ще до виїзду і синхронізує цей вибір між усіма учасниками евакуації, розповів для радіо Накипіло Богдан Яхно, операційний директор Координаційного гуманітарного центру. Далі пряма мова.
4: Людина каже: «Окей, я вирішила евакуюватись, я обрала МТП, і відразу впродовж цієї заявки всі ектори, які якось приймають участь, будуть розуміти, що ця людина має опинитись у Вінниці в МТП, наприклад, 53. Да, так, зазвичай це гуртожитки. Іноді це будівлі, які просто готові люди надати для того, щоб там проживали ВПО. Шелтери є приватні, є частні.
2: Наразі система тестується у транзитних центрах, але згодом стане доступною по всій Україні. За принципом роботи платформа нагадує популярні сервіси бронювання.
4: Ми базувались на системі Booking, і коли ви переходите на сайт, ви можете побачити відповідно всі місця в Україні в рамках об'єктів, які додали в цю систему. Кількість вільних місць та кількість кімнат, житлові площі кімнаті і по інфраструктурі. Для багатьох дуже важливе питання, як близько знаходиться лікарня, дитячий садок.
2: Скористатися сервісом «Поруч» можна за допомогою планшетів, евакуаційних команд і інформаційних кіосків у транзитних центрах.
3: Харків.
2: У Харкові рятувальники дістали каченят із каналізації. 2 птахів провалилися у зливну каналізацію на проспекті Аерокосмічному. Рятувальники дістали їх та передали комунальному підприємству «Центр поводження з тваринами». Там каченят оглянуть і за потреби нададуть допомогу, сказано у повідомленні. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
5: Реклама на радіо Накипіло.
6: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на радіо Накипіло.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: На сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

життя, що все приходить в ті порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться квіти.

скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Привіт всім. Це Катя з гурту «Гапочка». Слухайте нашу музику на радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський обстріл пошкодив газову інфраструктуру на Куп'янщині. Програму «Національний кешбек» продовжили ще

0: На 2 роки. В Україні створили платформу, яка полегшить пошук житла для переселенців. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
1: Про головне.
0: У 2 громадах Куп'янського району зафіксували наслідки обстрілів. Минулося без жертв. Про це повідомив начальник Куп'янської райвійськадміністрації Андрій Канишевич. Протягом 4 травня було зафіксовано щонайменше 2 обстріли, внаслідок яких пошкоджено техніку та інфраструктурний об'єкт. По 3-й ночі під ударом опинилося селище Червона хвиля Великобурлуцької громади. За попередніми даними, російські війська застосували безпілотник типу «Молнія». Унаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарську техніку. Пізніше обстрілу зазнало село Сподобівка Шевченківської громади. Тип озброєння встановлюється, там пошкоджено технологічну ємність установки комплексної підготовки газу. Також сьогодні у Вільхівській громаді трактор підірвався на вибуховому пристрої. За даними облвійськадміністрації, це сталося у Сороківці. Внаслідок детонації одна людина постраждала, медики наразі надають їй необхідну допомогу. Також про серію вибухів у Малоданилівській громаді повідомив її очільник Олександр Гололобов. Деталі наразі уточнюються. Програму «Національний кешбек» продовжили ще на 2 роки. Згідно з постановою Кабінету міністрів, проєкт у межах платформи «Зроблено в Україні» діятиме до кінця квітня 2028 року. Головне оновлення стосується пального. До кінця травня цього року кешбек нараховуватимуть за купівлю бензину, дизеля та газу. Причому країна походження пального значення не має. Сума компенсації за заправку авто коливатиметься від 5 до 15%. Також уряд рекомендував Нацбанку зробити перерахування коштів за цією програмою безкоштовно. Товним для банків-партнерів. Підсумковий звіт про результати експерименту Міністерство економіки має представити вже після завершення проєкту.
1: Харківщина.
0: Платформа «Поруч» дозволить переселенцям обрати житло ще до виїзду і синхронізує цей вибір між усіма учасниками евакуації, розповів для радіо «Некипіло» Богдан Яхно, операційний директор Координаційного гуманітарного центру. Далі пряма мова.
2: Людина каже: «Окей, я вирішила евакуюватись, я обрала МТП, і відразу впродовж цієї заявки всі ектори, які якось приймають участь, будуть розуміти, що ця людина має опинитись у Вінниці в МТП, наприклад, 53. Так, зазвичай це гуртожитки. Іноді це будівлі, які просто готові люди надати для того, щоб там проживали ВПО. Шелтери є приватні, є частні.
0: Наразі система тестується у транзитних центрах, але згодом стане доступною по всій Україні. За принципом роботи платформа нагадує популярні сервіси бронювання.
2: Ми базувались на системі Booking, і коли ви переходите на сайт, ви можете побачити відповідно всі місця в Україні в рамках об'єктів, які додали в цю систему. Кількість вільних місць та кількість кімнат, житлові площі кімнаті і по інфраструктурі. Для багатьох дуже важливе питання, як близько знаходиться лікарня, дитячий садок.
0: Скористатися сервісом «Поруч» можна за допомогою планшетів, евакуаційних команд і інформаційних кіосків у транзитних центрах.
1: Харків.
0: У Харкові рятувальники дістали каченят із каналізації. Двоє птахів провалилися у зливну каналізацію на проспекті Аерокосмічному. Рятувальники дістали їх та передали комунальному підприємству «Центр поводження з тваринами». Там каченят оглянуть і за потреби нададуть допомогу, сказано у повідомленні. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо «Накипіло».
3: Нова музика на радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Пісочин слухає радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Удар по мережі став наймасовішим за кількістю жертв у громаді за всю війну. У Харкові тимчасово обмежать подачу газу. Завтра у регіоні очікується ясний та теплий день. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Удар по мережі став найбільшим по кількості постраждалих у місті за все повномасштабне вторгнення. Про це повідомив заступник міського голови Руслан Дейника. З 5 по 7 травня у громаді оголосили триденну жалобу за загиблими унаслідок російського ракетного удару 4 травня. Дейник розповів, що вибух стався о 9:40 на центральній вулиці міста. За оцінками фахівців, це міг бути Іскандер.
3: За ці роки повномасштабного вторгнення це, мабуть, найбільше влучання саме по кількості людських жертв. Мерефіанська громада зазнавала і інших страшних руйнувань, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення. Але навіть при тих обставинах цивільних жертв було менше.
1: Унаслідок обстрілу постраждала 31 людина. Серед них – підлітки 16 і 17 років. Нині 16 поранених у

0: лікарнях, з них шестеро у важкому стані. Заступник міського голови додав, що міська влада готує допомогу для родин загиблих і постраждалих.
1: Ми плануємо виділяти матеріальну допомогу як у вигляді компенсації на ті витрати, які родина понесе при похованні. А ми виділяємо кошти після того, як відбулося поховання. Якщо комусь буде необхідна допомога, то наше комунальне підприємство, яке опікується про поховання, ми виконує всі послуги як потрібно, там безкоштовно.
0: Перші прощання з загиблими заплановані вже на 6 травня.
2: Харків.
0: Харківська міська філія газмережі повідомляє про роботи на газових мережах у частині Шевченківського та Київського районів міста. Завтра, 6 травня, за кількома адресами тимчасово не буде газу. Точний перелік у соцмережах або на сайті компанії. Газ повернуть у систему після закінчення робіт.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Сьогодні у Слобідському районі Харкова з 8 ранку перекрили рух транспорту на вулиці Ковтуна на ділянці від Тепловозної до вулиці Енергетичної. Як повідомили у міськраді, на цій ділянці ремонтують водогін. Рух перекрито на цілий місяць до 20-ї години 5 червня.
2: Погода.
0: У середу 6 травня у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. За даними синоптиків регіонального гідрометцентра, вітер очікується південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. У Харкові в день температура повітря становитиме від 23 до 25 градусів тепла. По області – від 21 до 26 градусів із позначкою «плюс». Нині такі новини. Бажаю вам тихого та спокійного вечора і ночі. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися, я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дікань, я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, 5 травня 2026 року, вівторок. І це значить, що сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Будемо говорити про це, будемо говорити про те, наскільки інклюзивне наше місто Харків. Знаєте, я скажу, що останнім часом, незважаючи на війну, в місті дійсно намагаються полегшувати життя тим, хто того потребує і кому важко часто без допомоги пересуватися містом. Порівняємо зі Львовом, між іншим. Одним словом, поговоримо про це. Але почнемо з іншого. Я, до речі, нагадаю, що сьогодні у Мерефі триденна жалоба за загиблими вчора, після вчорашнього абсолютно злочинного, власне, як завжди, на жаль, удару, коли прилетіла ракета на одну із найжвавіших трас. Я думаю, ви сьогодні чули термого колеги Володимира Носкова, де він говорив з міським головою МРФ, і той розповідав, що це, що як відбувалося. Ми і так знаємо, що, на жаль, в результаті удару 7 людей загиблих і майже 40 звернулися до лікарів за допомогою. Декілька людей досі, на жаль, в лікарні. От така ситуація. Звісно, що Росія не залишає свого терору проти цивільного населення, і тим більш цинічним, знов-таки, ви вже, напевно, це чули багато разів, але це так і є, і не можна про це не казати. Більш цинічним і абсурдним виглядає оце начебто перемір'я дводенне, яке, навіть не знаю, як сказати, запропонував, ввів, ще якесь дієслово їхній вождь, так би мовити. Відповідь Володимир Зеленський з 6 травня запропонував свою чергу перемир'я, щоб побачити, як Росія буде дотримуватися і наскільки вона зважатиме на відповідну реакцію України, відповідні пропозиції України. Хоча і так зрозуміло, як вони на це дивляться. Ну, побачимо, подивимося. А розпочнемо ми наш етер з завтрашньої насправді події. Дуже цікаве і приємно, і звісно, що із сфери культури. І буде вже це за мить.
2: Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Дикан, веду цю програму. І почнемо з завтрашньої події. Завтра в Єрмілов-центрі розпочинається проєкт «Докази життя». От така от назва. Хоча мені здається, що ми, українці, знаєте, навіть і не потребуємо ніяких доказів. Ми от живемо всупереч всьому, всупереч насамперед нашим ворогам. Та ну і завдяки, між іншим, завдяки підтримці, завдяки любові, завдяки тому, що ми хочемо залишатися вільними і жити жити самим, без не під ким, я так от скажу. Але, тим не менш, проєкт «Докази життя» – це фотопроєкт великий, з трьох він частин складається, плюс ще одна навіть додаткова буде. Одним словом, я думаю, що я заінтригував досить. І час тепер казати, представляти свої гості. По-перше, це автор проєкту, фотограф, перший українець, яким став лауреатом міжнародної премії Leica Oscar Barnack Award. Це дуже престижна фотопремія у 2017 році. Сергій Мельниченко. Сергій, радий вас вітати в студії радіо Накипіло.
5: Привіт. Навзаєм, добрий вечір.
4: І Наталія Іванова, директорка Єрмілов-центру. Наталія, вечір добрий і вам.
6: Вітаю і всіх слухачів також.
4: Ну що ж, поїхали. «Докази життя», три частини. Що за частини, чому «Докази життя»? Сергію.
5: Цей проєкт складається з трьох моїх фотографічних серій періоду повномасштабної війни. Перший з них – це «Татуювання війни». Це проєкт, де я брав за допомогою проєктора і фотографії, котрі мої герої самі обирали, я накладав, так нашаровував на них, і потім це все діло перефотографовував разом з ними, тим самим залишавши ці сліди, котрі залишаються з кожним українцем, ну, на віка, можна сказати.
4: На портретах людей, ваших героїв, там зруйновані будинки, помешкання і так далі.
5: Насправді, да, в основному, окрім однієї пари, котра вирішила обирати не зруйновані місця пам'яті, або зруйновані якісь там те, що в них от викарбувалось, а якраз таки те, що в них запам'яталось як місце сили. Угу. Це річка Дніпро, це пляж в Каховці, на окупованій Каховці, звідки вони виїхали з окупації. Ось. І насправді кожен сам обирав, щоб він хотів на собі, який шар, цей прошарок залишити. Угу.
6: Ну, це таке закарбування, певно, є. Татуювання – це теж ти хочеш закарбувати щось таке, що тобі чимось дорого.
4: Ну, на пам'ять, що називається. Да, так. А да. Тут, знаєте, мені, ну, на мій погляд, дуже дійсно влучна назва, таке «Татуювання війни», причому, знаєте, навіть те татуювання, мабуть, якщо так, шукати якийсь там якусь суть, так би мовити, глибину і розбирати назву, якщо це, звісно, потрібно. Але ну, те, що мені, принаймні, те, що я відчув, це от татуювання, коли не може навіть не ти сам хотів би його, а тобі чомусь насильно от його зробили, на жаль. Мені навіть це більше, знаєте, опіки так нагадало на тілі, які залишає часто от вибухи і так далі.
6: Може бути і така, таке трактування. Я зараз Сергій продовжить. Я просто думаю, що кожен відвідувач, я завжди за це, за те, щоб кожен відвідувач приходив, роздивлявся, там ну, є фотографії, є портретні фотографії, є фотографії таких подій або якихось місць окремих, або якихось ситуацій. І я думаю, що кожен може надати свої якісь бачення, пояснення, знайти щось свої, згадати. Так. Сам, бо в тебе, наприклад, в ці дні було щось інше. Да? І ти порівнюєш, як ти прожив ці роки, дні, місяці і так далі. Я думаю, що кожен глядач, він завжди дивиться ділиться через свій власний досвід. І це такий обмін досвідами між художником, який представляє свій проєкт, і глядачем. Да, ну, Сергій ще про, да, про інші
5: складові. Так, це «Татуювання війни» – це серія, яку я почав робити в 23-му році, завершив в 24-му. Він перейшов в наступний проєкт, серію, котра була створювалась протягом всього 24-го року. Це «Попід Дніпром». Це якраз такі, така документація, більш, мабуть, пряма документація історії людей, котрі знаходяться по всій Україні. В основу лягла річка Дніпро як символ. Ось. І це історії людей з різних взагалі прошарків населення. Це волонтери, ДСНСники, люди з якимись трагічними історіями, військові, котрі повернулися з полону. Тобто мені захотілося в цьому проєкті зібрати якомога більше різних напрямків того, в принципі, тих історій, з котрими ми стикаємося кожного дня. Та, але от, щоб вони були якось між собою, всі зібрані от в одному місці, як такі, я не знаю, альманах історії, щось такого плану.
4: І Дніпро їх пов'язує, власне.
5: Та. Основа лежить. Звісно, якісь потім знімки робились і в Донецькій області з військовими, і в Харкові робились фотографії, історії збирались. І коли повертався додому, не міг не зробити там на Франківщині, наприклад, там, де ми зараз проживаємо, і в Миколаєві. Тобто, звісно, символічно було більшість історій. Ми йшли по Дніпру, але коли ми проїжджали всю Україну, звісно, ми заїжджали в різні місця, знаходили героїв, персонажів і також їх документували та фільмували.
4: І третя частина.
6: До речі, хочу сказати, є фільм. Фільм же.
4: Та,
6: ж ми от саме в цій
5: це
6: частині.
5: Це ж був якраз секрет.
4: Він пов'язаний з другою частиною саме, так? Попід Дніпром.
5: Він пов'язаний, так. Це якраз буде короткометражний документальний фільм, котрий зібрав собі не всі інтерв'ю, бо ми зняли близько. Я і моя наречена, з котрою ми їздили і об'їздили всю Україну, там близько 10 тисяч кілометрів в сумі. Ми зафільмували близько 50 інтерв'ю, і ось з них було взята основа за основу. Це 9 героїв, 9 історій. Ось, і вони якраз між собою пов'язані в цьому повноцінному короткометражному документальному фільмі.
4: А що за люди, що за історії?
5: Це якраз от треба приходити і дивитись. Не хочеться розкривати карти, тому що, по-перше, фільм ще він не є, от як на мене, повністю документальним. Я працював з командою, звісно, у мене була команда там монтажерів і так далі. І він не є повністю документальним, тобто він в його основу лягла все-таки більше інструмент фотографії, і як через фотографію ми фіксуємо історії про життя людей в сьогоденні. Тобто, тому що наразі виходить велика кількість документального, якісного документального кіно в Україні про війну, про повномасштабну війну, про дії, котрі відбуваються. А нам хотілося все-таки, мені як митцю, як фотографу, хотілося подати це через якусь трішечки інакшу призму. Ось ми вибрали такий напрямок, як от показати через інструмент фотографії. Ось.
4: Третя частина.
5: Можеш щось додати хотіла?
6: Я додам, але як вступ можна сказати, що мені дуже відгукується оця третя частина, про яку ми зараз поговоримо, плівки з передової, тому що вона інтерактивна і партисипативна. Мені взагалі я дуже відгукуюсь на такі практики, і це видно там з цих фотографій, з облич цих там хлопців, які приймали участь в цьому проєкті. Це дуже класно виглядає. Я думаю, що це було таке правильне рішення.
4: І що ж за рішення?
5: Так, третя серія, третій проєкт, це повноцінний такий, він створювався спочатку 25-го вже року. Це історія, де я за допомогою компанії фотографічної «Фотоврамці» в Києві, я до них звернувся, запропонував їм цю ідею розіслати одноразові плівкові камери військовим по лінії фронту, по різним напрямкам, щоб вони зі своєї сторони самі документували свій побут, своє життя, оточення і взагалі, що у них там відбувається, щоб побачити, який ми результат взагалі можемо отримати. Ось.
4: Самопрезентація така, можна сказати, самовідтворення, самофіксація. б навіть сказав. Ух ти, цікаво.
5: Ну, в нас, в наших новинах, в наших медіа, в наших стрічках новинних ми бачимо репортажну фотографію, ми бачимо документальну. А мені хотілося, щоб військові самі могли взяти в свої руки камери і показати своє життя. Ось. І плюс до того, я ще попросив їх, коли вони будуть назад відправляти мені ці камери на проявку, там, на скани, щоб вони долучили ручний лист і артефакт, якийсь об'єкт від себе. Тобто на згадку, на спогад. І описали, що це, чому там і так далі. Ось. І таким чином отрималась така якась прям ціла історія насправді. Не просто фотопроект або серія. Це прям повноцінна історія, не тільки фотографічна, котра і залишиться нам на майбутнє, на спадок, щоб для вивчення, можливо. Ось. Ну, а ті фотографії, взагалі, що ми отримали, вони, по-перше, чудові, бо ну, більшість військових не фотографи то були. То були ті, хто навіть ніколи не фотографував, не займався.
4: А тут же ж плівкові тим більше. Це ж треба вміти. Це раніше, років 30-40, люди, якщо займалися фотографією, то вони опановували і розуміли, як це, да, коли там витримка, експозиція. Зараз кнопку тиснув, ну, натиснув і все.
5: В цих камерах, в принципі, система проста, але насправді ми спочатку розіслали 5 камер, щоб перевірити взагалі, що ми отримаємо. Ми побачили, що все нормально, всі справляються, всі фотографії виходять, і все. І от протягом того року, 25-го, ми от з лютого по жовтень, по листопад я розсилав, збирав ці камери, ці фотографії, ці артефакти, об'єкти, і вже під кінець року вийшла фотокнига.
4: І фотокнига вже є така, так? Який цікавий такий бік документалістики, так? Така самодокументалістика, можна сказати, яка ще поєднує плюс і інші, дійсно, як ви сказали, якісь складові листи, плюс речі, пов'язані з тим чи іншим військовим. Там, наприклад, є хтось надіслав свої конкретні речі, планшет, наприклад.
5: Чохол для планшета.
4: Для планшету, ще щось. Там нашивки якісь, наліпки. Хтось уламок від снаряду надіслав також. Ну, тобто, такі
5: причому,
4: речі,
5: котрий прилетів і накрив.
4: Знаєте, а мене вразу якось так натрапив відразу на лист, який військовий самому загиблому побратиму написав. Це завжди, звісно, якось так дуже щемливо виглядає.
6: Я тільки хотіла сказати, що насправді там дуже щемкі листи, і коли ти розумієш, що це, ну, знаєте, це певне, мені здається, що цей проєкт, от я чому кажу, що я прихильниця таких інтерактивних отаких практик, коли людина може чимось відволіктися від постійного стресового, ну, бо це передова, ну, тобто це перша лінія, і це, звісно, дуже важко їм там, нашим хлопцям і дівчатам. І я думаю, що це ще така терапія певна, що ти документуєш свій побут, документуєш там людей, з якими ти, ну, там і якісь такі буденні, начебто, речі. От. А і ще це дуже важлива оця річ, коли ти хочеш написати щось, і ти пишеш такі дуже відверті, дуже щирі листи. І я думаю, що це, ну, якби оце поєднання медіа і листів, і текстів, і оцих особистих речей. До речі, там є такі речі, про які, от мені здається, що саме про цей планшет там цей військовий написав, що він мені так заважав, він був такий незручний.
5: Так. Він мені хотів ще свої штани прислати. Я говорю,
4: ну, пізніше. Це занадто. Нехай на тобі побудує.
6: Але все одно це такий вибудовується, знаєте, мені здається, що це дуже цікавий діалог, а який потім, і коли ми зараз говоримо про тему, от Сергій вже згадав, що це ж ми для майбутнього, теж це все, ну, це не просто документація, да, там, або репортажна фотографія, це така, ну, якась нова мистецька практика, да, використана вже для створення саме мистецького проєкту. І я от думаю, що такі книжки з використанням оцих всіх матеріалів, або просто в майбутньому якась така виставка, або там, можливо, щось буде, будуть якісь ще, можливо, на сайті буде викладено, да, там ці матеріали.
5: Ну, вже є, ну, ні, да. Звісно.
6: Ну, та, і так та. Далі. Тобто, мені здається, що це все от для того, щоб донести якісь правдиві свідчення про цю війну, як взагалі бійці це переживали, якісь там моменти, да, то я думаю, що це буде найкращим засобом, аніж просто якась, ну там, скажімо так, сухі історії. Так, там, так, да? Так.
5: Ну, тобто, від першого лиця.
6: Да, це ти доторкаєшся до якихось таких щирих, ну, таких персоніфікованих речей. Ну, мені це подобається.
4: Ви сказали, Сергію, це для тих, хто не зможе чомусь потрапити на виставку, хоча вона місяць буде, так, до кінця, да, має, да, до кінця травня йти. Mm-hmm. А на сайті можна подивитись, так, я так розумію?
5: Так, ну я, звісно, виставляю свої всі проекти, ага, на сайт.
4: Це ваш сайт
5: персональний? Так, та, Мельниченко.com. Ага. Та.
4: Здорово. А знаєте, я коли, ну, от чомусь, бачите, є фото, там багато фото, які вразили, але оця виставка, ця, саме ця частина складова проєкту «Докази життя» якось, може тому, що я з неї розпочав, не знаю, може тому, що вона все ж таки більш, ну, відрізняється від інших. Тобто, звісно, це не та. Просто фото, а ще, як от і Наталя тільки що розповіла, ще і доповнення, такі артефакти, вона мені нагадала, в принципі, з одного боку музеї, такі типові музеї, де відбудовувалось точно також, да, якісь історії, от фото бійця або командира, начальника відомого, от його речі і так далі. Але там були вкрай сухі, ну, там фактів взагалі не було, окрім того, кому це належало. Да? Угу. Пістолет, герой Радянського Союзу, там такого.
6: Ну, якісь, все, і, якась типу загальна, для загальна історії.
4: Так, так, так, щоб знали, кому це належить. А тут дійсно не просто переповідка така історика, скажімо, або ще якогось музейного робітника, а самого бійця, який це надіслав, і це, от цим це ще важливо.
5: Ну, так, і ми безпосередньо знаємо, що це от прийшло від цього, це mm-hmm. від цього, тобто, і ми не можемо тут ні вправо, ні вліво.
4: Так, його історія про ці речі, це mm-hmm. ж просто неймовірно.
6: Да. І насправді це, знаєте, будується таким чином, там же там є фотографії, є там вітрини з цими артефактами, з цими листами, з підписами, з коментарями, тобто достатньо текстів для того, щоб все зрозуміти. І насправді, я думаю, що це самі вже учасники цього проєкту, вони вже і між собою вступають в якийсь діалог.
4: Так, да, так, таким от чином, да, по поєднанням цим, да, на виставці.
6: Да, і така відбувається штука. І я, знаєте, що я хотіла б сказати, що така важлива, на мій погляд, річ про те, що не хочеться, ну, там, коли мені кажуть, що треба зробити там, або ми хочемо там зробити виставку про війну, про наслідки, про руйнування в Харкові, я кажу, нам не треба цю виставку, бо ми живемо кожен день. Вистачає. В цьому, Філіп сьогодні почав ЕТР саме з, знову, угу, з трагічних звісток, да, і майже кожен день ми отримуємо руйнування, бо ще, не дай Бог, гинуть люди. Я просто про те, що, але ця виставка, вона не, вона про війну, але вона про те, що ми переживаємо зараз, але вона про людей. Вона через людей, через оцей такий особистісний досвід, там в цій серії, якщо повернутися до другої частини по під Дніпром, там є там історії людей, які там опікуються притулком для тварин, не зважу, там з 22-го року.
5: Ну, на межі Херсонської, да, Миколаївської області.
6: Ми уявляємо собі оцю ситуацію там, да, після підриву Каховської, ну, і так далі. Ну, тобто, скільки тварин загинуло. І це просто люди-герої, а на фотографіях вони виглядають досить буденно, спокійно і просто там роблять свою справу. І це, от мені здається, що це воно більше говорить про будь-що, ніж якісь такі там суто документальні фотографії.
4: Ну, це є, на мій погляд, такий, знаєте, от оцінювання, не знаю, не оцінювання, сприйняття, скоріше, війни саме через людський фактор, з допомогою людського фактору. І саме це є таке от відбиття на людях війни, те, як вона вплинула, та, яким чином. Від людей, які от змушені були, там, скажімо, в окупації провести, або від полонених військових, та, наприклад, та. І конкретно до оцих от речей, які також несуть на себе саме оцей відбиток війни. Сергію, а є якісь історії або історії речей, може, не знаю, які от вас персонально вразили?
5: Там, ну, вони всі для мене доволі рідні вже. Я от сьогодні казав, що це не мої фотографії, ну, по факту. Угу. Вони зроблені не мною, у них є авторство, у них є там свої та власники, можна так сказати, але я як там, зібрав це все докупи, організував. Але, і звісно, так же саме з цими листами, з цими артефактами. Але тут навіть більше, мабуть, от я розказую, що от не артефакт, да, ну, вони всі якісь особливі. А тут саме, от ви говорили якраз про ці всі історії, про листи, і тут якраз я б сказав, що мені більш запам'ятались моменти, коли от ти отримуєш ці посилки, от від хлопців, да, хлопців, дівчат, у мене є там одна дівчинка, ось, і якраз, а ти їх отримуєш, ти завжди з таким припіднятим настроєм, ось, нарешті тобі прислали, бо хтось присилав швидко, знімав, а хтось міг там 2-3-4 місяці знімати, і ти ж все, весь цей час очікуєш, що ж до тебе повернеться, та, коли, і ти ось ці біжиш на ту пошту, забираєш ту посилку, розкриваєш, все, а там в тебе такий припіднятий настрій, там ти приїжджаєш на студію, розкриваєш, а там в тебе лист про загиблого побратима. І в тебе просто настільки швидко тебе все повертається в реальність, що ти такий, ну, так, ми в цьому живемо, і ось наша реальність. Тобто, да, і там от шеврон цього побратима і так далі. Ось такі моменти, вони мені закарбувались от в пам'яті прям дуже сильно. От такі декілька, там, два листи про побратимів загиблих. І от вони прям, от така от в мене...
6: Емоція,
5: відчуття, сприйняття. Причому при всьому, що фотографії у більшості, от всі, хто взагалі зроблені, це, ну, на 90% це оптимістичні, з позитивом, так, з класним настроєм. Тобто якраз таки, ну, вони відійшли від документування прямої війни, прямих наслідків війни, а більше до якоїсь, до життя, до оптимістичної ноти. І ось це чудово спостерігати.
4: Угу. Слухайте, а от процес, між іншим, сам, коли ви військовим надсилали фотоапарати оці, от, наскільки він складним був? Це ж, мабуть, з керівництвом потрібно було узгодити?
5: Ну, хтось хлопців узгоджував, там і домовлялись. Ну, тобто, тут уже від них залежало, чи вони згодні приймати участь, чи ні. Звісно, були ті, хто сказали, що я не можу там по певних причинах. Були ті, хто брали камери і потім мені пусту назад надсилали там через буквально 3 місяці. Там казали, що я фізично не можу. Ось, я її пересилав до інших, але в цілому, да, процес, звісно, ти постійно 24/7 з військовими, але для мене це не в нову було, тому що я з 22-го року займаюся волонтерською діяльністю, і от, в принципі, більшість цих хлопців звідти, це там, ну, не більшість, ну, половина, нехай, це ті, з ким я був пов'язаний по волонтерській якійсь діяльності, тому для мене бути на зв'язку з військовими постійно, це, ну, навпаки, в цьому є зараз особливо свій сенс.
4: А скільки людей взяло участь в цьому проєкті військових?
5: Було розіслано 25 камер, але по фіналу ми отримали 21 історію, тому що деякі камери були там під час виходу з позиції загублені, ми потім надсилали другу. Комусь було там випадково надіслано там дві, наприклад, дівчині там Джейн, як Сенія, моя студентка, їй якимось чином надійшло 2 камери. І я досі не можу зрозуміти, як, чи ми там з компанією фотоврамці, вони відправили я, чи я переплутав, але я від неї отримав 2 камери і кажу, як в тебе, вони, ну, каже, не знаю, ти мені так прислав. Ну, якось ладно, так хай буде. Тобто, загалом зібрана 21 історія по фіналу.
4: Угу. Треба сказати, що Сергій Мельниченко має безпосередній стосунок до Харкова, бо він представник харківської фотошколи, принаймні так пишуть, та? І більше того,
6: нащадок, трошки щось
4: спадкоємець, я б сказав,
6: спадкував,
4: так, більше того, от як свідчить біографія фотографії офіційне, переосмислення Сергія як фотографа стало після спілкування з Романом П'ятковкою, відомим харківським фотомецем, я скажу так. І Академію культури ви навіть закінчили, так?
5: Ну, Академію культури я закінчив в минулому році. Це я вже...
4: А заочно, мабуть?
5: Так, так. Це було моє просто от особисте бажання.
4: Я, знаєте, до чого веду? Може, це трішки буде так натягнуто звучати, вибачте, не знаю, але от в цій виставці є щось таке від харківської фотошколи?
5: Я, ну, тут складно сказати, тому що, ні, ну, звісно, мабуть, є прийоми, котрі використані в татуюваннях війни.
4: От
5: ну,
4: я про тобто, неї да, подумав,
5: звісно. Так, да, тобто, звісно, так, я...
6: Філіп тактично підвів.
4: Не дав можливості, дав право або вліво.
5: Так, звісно, тобто, це ж один із прийомів, так само, як і використання одноразових, ну, взагалі, плівкове надання камер комусь для реалізації проєктів, це ж теж не нова історія. Історія, тобто там є більше 100 років от саме ось цьому процесу передачі там камер для фіксування чогось. Але просто в таких саме реаліях от я бачив це отак. Ось, тому, звісно, та й в цілому я вважаю, якщо там глибоко зануритись, що в принципі все, до чого зараз я прийшов і мене привело, то безпосередньо являється ну, результатом і того, що я в 2012 році, 2012-му приїхав в Харків і познайомився з Романом Підков. Ну, спеціально я приїхав до нього на портфоліо рев'ю, на якусь лекцію, от, і з того моменту, в принципі, і пов'язаний, та не є, звісно, представником, тому що потім будуть в мене кидатися.
4: Скажуть, нема чого приписувати. Скажуть,
6: присвоїв собі.
5: Було, це ж було вже.
4: Отак, які слова з ними, це ж вже було. Між іншим, повинен сказати, що зараз в ці дні проходить величезна презентація харківської фотошколи в Литві, якщо так, не помиляюсь, Наталя, в Литві, в Вільнюсі.
6: Це наш музей харківської школи фотографії, Сергій Лебедь, Бединський, там кураторська команда, цей Борис Михайлов, Віта Михайлова, Олена Червоник. Там насправді ми от вчора зустрічались з Владом Краснощоком. І саме розмовляли, він щойно повернувся з відкриття цієї виставки, під такими ділився враженнями, він дійсно дуже, ну, якби так, дуже, дуже позитивні відгуки взагалі про виставку, і про те, як її там сприймають, скільки було людей, які вона якби отримала відгуки в професійному ком'юніті, там навіть фотографи, це ж фотографи, які литовські, які ще за часів Радянського Союзу, от коли Борис Михайлов починав свої практики теж, вони спілкувалися тоді, вони один у одного навчалися, їздили туди, дивилися, ну, тобто, це були такі, ну, якби оця альтернативна фотографія, якою вони почали, Михайлов, Борис Михайлов почав займатися, вони, якби, вони, ну, ці автори литовські, вони були дуже дотичні до цього, вони це напрацьовували, і це був дуже корисний тоді досвід для наших харківських фотографів. Але, ну, тобто, там навіть до, ну, це, від оцього покоління до сьогоднішнього, тобто, знаєте, така є комунікація налагоджена на цій виставці, в общем, я думаю, що... І головне, що це знайомство... таке масштабне, там декілька поверхів ця виставка, ну, тобто, це така серйозне представлення харківської школи.
5: Не тільки для Харкова, важливо, для, взагалі для української
6: для України,
5: фотографії.
6: Да. Так, це взагалі для України, це представлення наших надбань і того, що ми могли б втратити, якби не врятували цю колекцію в 22-му році, то реально, ну, тобто, а це насправді це наше надбання і це наша, ну, якби гордість Харкова і
4: ну,
6: так далі.
4: Нова тема для ще одного етеру, треба сказати, між іншим. Дякую дуже. Отже, я нагадаю, що завтра вже починаю роботу в Єрмілов-центрі проєкт, який називається «Докази життя» Сергія Мельниченка, фотографа, українця, який вперше отримав міжнародну премію Leica Oscar Barnack Award в 17-му році. І з трьох частин складається ця виставка «Татуювання війни попід Дніпром та плівки з передової», плюс ще й документальний фільм, який пов'язаний з частиною «Попід Дніпром». одним словом, приходьте. Не обов'язково завтра на відкриття приходити, тим більше, що народу, як завжди, є певний в Файєрмілов-центрі буде повно. А от в травень весь можна ходити і роздивлятися, міркувати і думати над фотографіями і експонатами. Дякую дуже Сергію Мельниченку, автору виставки, проєкту. Дякую Наталії Івановій, директору Файєрмілов-центру. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і повернемося вже з іншою темою. Ну і про музику, яка прозвучить сьогодні, також цікаві різні події були, між іншим. От в 2000 році в цей день почав щотижневі публікації журнал «Білборд», наприклад, який став одним з провідних музичних видань світу взагалі. В 73-му році в цей же день у Флориді на стадіоні міста Тампа Led Zeppelin поставили рекорд музичний, бо зібралося на них 56 тисяч 800 людей. Вони побили, між іншим, попередній рекорд, який кому, як ви думаєте, належав? Ну, звісно, бітлам. 55 тисяч чоловік, людей на них зібралися свого часу. От і касові збори, між іншим, також перевищили. Ну, зараз цей рекорд вже давно побитий, там збираються сотні тисяч, навіть мільйони. Ролінги колись на Копакабані зібрали мільйон людей. Ну, там дивлячись, як рахувати, але вони вважають, що зібрали мільйони. Дійсно було. У нас, у Харкові, до речі, на Площі Свободи, як ви пам'ятаєте, Квін, ну, звісно, що без Фредді Меркері, це був 2007, якщо не помиляюся, рік, десь так, з Полом Роджерсом вони тоді виступали, і вважається, що офіційно, що 250 тисяч людей тоді зійшлося на площаді. Але музика буде на честь іншої події. Саме в цей день у 86-му році фонд «Зали слави рок-н-ролу», він називається англійською «Rock'n'Roll Hall of Fame», це Foundation, фонд вирішив, оголосив, точніше, що буде музей і зал слави знаходитися в місті Клівленд, штат Огайо. Я нагадаю, що зал слави рок-н-ролу – це така інституція, яка відзначає через голосування найвидатніших, найкращих, найпопулярніших виконавців. Ну, спочатку це дійсно були рок-виконавці виключно, а зараз бозна хто, вибачте. Це моя думка, звісно. Але такі інколи потрапляють туди, що навіть думаєш, до чого тут рок-н-рол. Так от, в січні або лютому відбулося нагородження, перша інтродукція членів рок-н-ролу, перших найвидатніших, в січні, 23 січня, і це відбулося в Нью-Йорку, але от думали, деякі міста боролися за те, щоб музей із залом слави був у них, в тому числі і Нью-Йорк, але Клівленд все ж таки виграв, там декілька було позицій, в тому числі і через те, що, наприклад, один з диджеїв перших, власне, ввів в оберт слово рок-н-рол. Ну, не буду довго на цьому зупинятися. Скажу тільки, що музей почали будувати в 93-му році, він відкрився в 95-му році, а повернуся все ж таки до 86-го року і до тих, хто вперше увійшов в зал слави рок-н-ролу. Десятка людей була, ну, це просто батьки дійсно рок-н-ролу. Двоє вже було покійних, Елвіс Преслі і забув, чесно кажучи, хто, може зараз згадаю, були ще Чак Беррі, Літл Річардс, Джеймс Браун, Рей Чарльз, Сем Кук вже був покійний на той момент, Фетс Доміно, Евелі Бразес, Баді Холлі і Джеррі Лі Льюіс. Ну, плюс там ще були люди, які вплинули на музику і так далі, і так далі. Ну, от, власне, на честь одного з цих чудових музикантів ми і послухаємо пісню «Чак Беррі», це буде, і ви точно впізнаєте цю його пісню.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий вечірньої програми. Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. І ця дата не просто так виникла. В цей день справа в тому, що 5 травня 1992 року в 17 країнах світу одночасно вийшли люди з інвалідністю на акції за права і проти дискримінації. Для того, щоб їх почули і побачили, бо дійсно тоді, на початку 90-х, навіть передові європейські країни ще не були, ну, принаймні, настільки інклюзивними, настільки зараз вони є. Тоді все тільки починалося. От здавалося б, як давно це було, вже більше 30 років, а з іншого боку, всього-навсього, початок 90-х, в які ми, багато хто з нас вже був, можна сказати. І так, і зараз у мене в студії мій друг, колега, журналіст, автор та ведучий програм на радіо «Накипіло», людина, яка висвітлює і активно, я б сказав, просто навіть пропагандує, якщо можна таке слово вжити, теми інклюзивності. Володимир Носков, Володя, привіт, радий тебе вітати в якості гостя.
2: Так, я, до речі, так буває, що замість того, щоб сказати «добрий день», кажу «доброго ранку», оскільки на ранкових ефірах тут тепер не треба попутати і сказати «добрий вечір».
1: Так, дійсно. Слухай, ну от скажи, ти як ніхто дійсно це знаєш, бо давно займаєшся цією проблемою, в тому числі, мабуть, насамперед у Харкові. Якщо не згадувати ще доковідне минуле, а от за ці 4 роки, наскільки Харків змінився в плані інклюзивності?
2: Ну, хотілося б сказати, що змінився. Дуже б хотілося. Але як завжди, є але. Але, як завжди, є але. До речі, ми про це говорили з Дмитром Щебетюком, громадським активістом, очільником громадської організації «Доступно UA», і якраз він їздив набережною, яку здали в експлуатацію, та?
1: Нова.
2: І він там нічого не побачив із такого, із
1: інклюзивного.
2: Та, безбар'єрності, так, якщо вже бути таким. І потім оцей же ж плакат йому дуже сподобався.
1: Тут що мається
2: про онлайн-роботу та навколо метро.
1: Справа в тому, що буквально днями, минулого тижня відбувся форум, як він правильно, Володя, називався, підкажи, будь ласка.
2: Так, це про екосистему інклюзії.
1: Так, от, і сталося так, що один з учасників, от якого Володя згадав, якраз він пересувається на колясному візку, ой, на колісному
2: візку. На колісному.
1: На колісному.
2: Кріслі.
1: Кріслі, власне.
2: От бачите, тут, слухайте, тут я подарую вечірньому ведучому Філіпу Деканю словник безбар'єрності.
1: Володя, я думаю, цей словник можна дарувати кожному другому українцю. Навіть не кожному другому, а кожному. Бо змінюється, між іншим, буквально за, не знаю, дуже часто.
2: Ну, швидко, до речі, термінологія, вона змінюється. І, чесно кажучи, я сам за нею не встигаю.
1: Бачиш?
2: І я постійно тримаю, що називається, руку на цьому довіднику безбар'єрності.
1: І постійно нам вказує, що тепер так казати не можна. Ми тільки звикаємо до чогось. Володя каже, нам що не можна.
2: Я головний цей контролер.
1: Так. От Дмитро, так, якраз людина, яка на кріслі пересувається колісом, він сфотографувався у вході на станцію метро «Історичний музей», де, ну, вона начебто безбар'єрна, там наварені оці шпали.
2: Ні, там нічого немає безбар'єрної. Оці швелери, вони ще з радянських часів були наварені. Там же ж ногу можна зламати.
1: От, абсолютно точно. А більше того, буквально над станцією висить плакат, який каже, що Харків місто відкрите, безбар'єрне і так далі. Ну, бачите, така, я б сказав, зла іронія навіть.
2: Це точно, так. Так от, мені б дуже хотілося, звісно, говорити, що Харків став набагато безбар'єрним. Напевно, якщо говорити про цифрові послуги, нові сервіси, діджитал, так. Тому що ми маємо розглядати безбар'єрність у найширшому розумінні цього слова, що це не тільки про людей з інвалідністю, а це і про людей старшого віку, молодь, темношкірих, різної сексуальної орієнтації, різних релігій,
1: нацменшин.
2: І так, так, так, так, так, так. І безперечно, одна із складових, це от якраз послуги і сервіси. Ну і безперечно, доступність цих послуг і сервісів ветеранам. І я ж багато теж спілкуюся з ветеранами саме про це, та? І вони теж мені постійно вказують на ті чи інші недоліки, на не досить відкриту до комунікацію, наприклад, міської влади з тих чи інших проблем, недоступність в багатьох моментах. Ну, в принципі, якщо от брати там вимоги НСЗУ, брати там вимоги архітектурні, то у поліклініках з'являється, наприклад, там шрифт Брайля на табличках, з'являються пандуси. Але ж інше питання, якої воно якості це все? Чи може, наприклад, незряча людина прочитати ті крапки?
1: А ти пробував, до речі,
2: та, я читав, безперечно, я дивився, вони... і дуже-дуже-дуже по-різному, дуже багато ти показуєш, що ти не можеш прочитати, а мені кажуть, да, а ми думали, що воно класно написано. Тобто, от насправді роблять, а немає експертизи потім. І оце жахливо. Або, наприклад, натулили пандусів, я думаю, що не... треба нікому пояснювати, що найголовніше, щоб пандусом було безпечно піднятися і спуститися не тільки людині на колісному кріслі, а взагалі людині взагалі. Або мамі з дитячим візком, або старшій людині, у якої болять ноги. І взагалі пандус – це для всіх зручно. І дуже багато якраз пандусів, які круті, які не відповідають нормативам, і ти такий кажеш тому, хто тебе хоче проводити, за що ж ви мені бажаєте зла? Так, є таке ж, розумієте?
1: Тобто часто просто, я так розумію, для галочки роблять щось,
2: абсолютно. І от оце, мабуть, обурює. І обурює те, що, на жаль, для міського голови Ігоря Терехова питання інклюзії – це чисто для галочки. Дуже б хотілося, щоб змінився фокус його бачення. Це при тому, що у нас є тепер цілий заступник міського голови із питань доступності ВПО, там, да, є ветерани, тепер все-все-все-все департаменти поз'являлися нові. Але багато в чому залишається от все, як і було. Ну, світлофори з'явилися зі звуковим супроводом ще до повномасштабного вторгнення. Пандуси в центрі Харкова з'явилися ще до, але, знову ж таки, питання залишається по нормативам. Теж мають бути різні попереджувальні лінії, вони мають зроблені бути правильно. Головне що? Головне, навіть, знаєте, може, ну, у нас є нормативка, у нас є законодавство, у нас є постанови. Але, знову ж таки, повертаючись до Дмитра Щебетюка, я кажу, слухай, ну скажи, як так може бути? Одна країна, але абсолютно різне ставлення до цих норм і вимог безбар'єрності міст. Чомусь у Вінниці, у Львові це розвивають, а в Харкові до цього ставляться... Ну, абсолютно у зворотньому, протилежному
1: сенсі. Я от тільки хотів, знаєш, не те, щоб захистити пана Терехова, не скажу, що я буквально так палаю ніжними відчуттями до нього, звісно. Але, ну, хотів сказати дійсно, що от, наприклад, же у нас є ЦНАП, який, здається, майже не ідеальний.
2: А знаєш чому? Я тобі скажу чому. Тому що це була ж вимога донорів. Це ж ми робили за... І навіть там ж і друкували спеціальні альбоми, спеціальні брошури шрифтом Брайля, і він же за стандартами безбар'єрності, тому що їх допомагала відкривати USAID. Ага. А вони вимагали.
1: Відповідно, контролювали, та, звісно, та, так. Ну, знов-таки, скажімо, оснащення, якщо про це казати безпосередньо, вже оснащення тих чи інших закладів, інституцій та будівель.
2: Так, взагалі, школи, то... до речі, підземні, от тут відкриваються із, вже із...
1: Згідно з новими, так?
2: Да, згідно з новими стандартами. Так, так, так, так, абсолютно. Тут треба сказати, що це є так. Там підйомники, теж, знову ж таки, всякі навігації є рельєфні, але у мене є запитання до цієї школи, треба спуститися дитині з батьками, треба приїхати до цієї школи, багато чого потрібно, і зрештою життя дитини не обходиться тільки школою, а потрібно думати і про спорт, і відпочинок, і позашкільні різні гуртки. Про це теж треба думати.
1: Ну, тим більше, що в нас час все треба дійсно обезпечувати, робити безпечно, тому доводиться переводити під землю. А от ти Львів згадав, в якому ти мешкаєш, там дійсно проблема безбар'єрності значно краще вирішується?
2: Краще вирішується, так. Вони, звісно, залишаються, проблеми безбар'єрності, але я пам'ятаю свій перший шок 2022 року, коли я 8 березня приїхав вперше до Львова і вийшов в центр міста. Я ж сам туди приїхав в евакуацію, без батьків, без нікого. І тому я просто, знаєш, приїхав, я пам'ятаю, від свого будинку, де я жив, в центр приїхав, і я такий, а що так можна? От у мене, я пам'ятаю, що от така
1: штука. Лінії всі є, мабуть,
2: є. Так? Да, да, от то може бути справа. Навігація є, рельєфні смуги, понижені бордюри є, пандуси є. Це абсолютна правда. Я пам'ятаю, що я позвонив своєму товаришу, який працював в міському департаменті, ну, культури, і кажу, слухай, передай садовому, що я просто в шоці. Ну, от така історія була. Але я не кажу, що там все ідеально. Ні, є, от мені розповідали друзі, велосипедисти, що у них є усюди ці велодоріжки, але є такі, що ведуть там кудись в тупик, і їм доведеться повертати.
1: Ну,
2: але
1: уяви
2: собі, Львів з вузькими вулицями має розгалужену мережу велодоріжок. А у Харкові з широкими вулицями, та нам Бог сам велів їх розвивати. Це на якому рівні?
1: У нас, бачиш, у нас значно більша кількість автівок, плюс у нас вже хотіли зробити...
2: Не виправдання. Європейські столиці із шаленим авторухом.
1: Так. Ну, що ж, бачиш, за велодоріжки билися, почали битву, так мовити, ще до ковіду навіть.
2: Абсолютно,
1: наскільки я пам'ятаю, дійсно. Слухай, Володю, а щодо... знаєш, у мене, до речі, купа питань, завжди серце кров'ю обливається, коли доводиться бути, їхати кудись за міською електричкою, тому що у нас настільки не пристосовані
2: вокзали,
1: да, і будь-які люди, неважливо.
2: Тут, так, абсолютно, ти везеш оцю валізу на колищатках, і ти ж маєш піднімати...
1: Та навіть не валізу, Володя, навіть не валізу. У нас вхід в електричку значно вищий від платформи, тому людина менш сильна, скажімо так, яка, ну, не може сама взятися рукою за поручні, підтягнутися, так би мовити, трішки. Ну, це вже, коли оці бабусі підіймаються, коли люди не такого похилого віку. Я не знаю, коли це взагалі вирішиться, бо це ж потрібно якось вирішувати, але це взагалі на якийсь час залишили, мені здається.
2: Та тут хоча б вирішили питання, бачиш, із сходами на вокзалах, те, що я почав говорити про те, що ми не можемо підняти нормально по сходах валізи, а потім оці края захистили би платформи, знову ж таки, попереджувальними смугами, і щоб у нас запрацювали ліфти, але підкреслюю, не тільки для людей із колісними кріслами, а для всіх. От я пам'ятаю свій досвід Берліну, я був вражений метрополітеном, станціями метрополітену, де є різні варіанти доступності, і, зокрема, один із них – це ліфт. І там цей ліфт працює не окремо для людей з інвалідністю, а для всіх. Мами з візками заходять, старші люди, і ніхто, як то кажуть, не стоїть і не фільтрує. І є ж ці кнопки з рельєфними друкованими літерами і паралельно шрифт Брайля.
1: Ну, і транспорт, автобуси, насамперед,
2: так, у них же підняті платформи виходять, і вони на рівні з трамваями, про що ти говорив, і так само і транспорту,
1: Володя,
2: ну, поїзди.
1: А як, на твою думку, у нас суспільство сприймає людей з інвалідністю?
2: По-різному.

0: перехожі тебе чіпляють, намагаються тобі нав'язати свою поміч, якби, знаєш, це робилося в коректній формі, і вони дійсно тебе запитують, а то їм не хочеться чути, як і що треба зробити, і куди, а вони знають краще за тебе, що тобі треба.
1: Ну, тут бачиш, да, це одна із складових, між іншими, ти постійно на цьому також наголошуєш, як правильно, коректно себе поводити з людьми з інвалідністю.
0: Навіть тут не можна зайти, знаєш, нормально в супермаркет, щоб щось купити. От ми вчора з тобою заходили в супермаркет біля нашого офісу. Я одну історію маю. Заходимо з товаришем. І якийсь покупець пристав, а що ви, гоміки? От буквально я процитував, да? Чого він тримається за вас? Да? І це просто, ну, якийсь... Ну, лізти в душу, лізти просто от...
1: Ну, це, бачиш, мало того, що це не вихованість, це якась махрова консервативність це людини, який вживає такі слова, і, ну, яка різниця, хто, чому хто кого тримає за руку, само собою. Це вже... Я, ти знаєш, от...
0: А, до речі, це... Часу... Я, одну секунду, це, до речі, багатьох і тормозить, і гальмує, ну, от, бажання допомагати, тому що вони реально бояться, що будуть дивитися як на одностатеву пару.
1: Да, досі це відлякує, дійсно. А як людям взагалі-то відкриватися на зустріч людям, які від них відрізняються, я скажу так, от називаються люди з інвалідністю, що їм робити?
0: От бачиш, от ти одразу розставив, відрізняється, та не відрізняється.
1: З їх точки, так.
0: Дві руки, дві ноги.
1: Я ж кажу, з їхньої точки зору.
0: Голова,
1: звісно.
0: Просто хтось користується колісним кріслом, так, хтось додатковими спеціалізованими там реабілітаційними засобами. Взагалі, от мені б дуже хотілося, щоб більше звертали увагу на фаховість людини, на її навички,
1: звісно,
0: на її життєвий досвід, на її експертність, на її вподобання, на те, що мама, тато, родину має, працює людина,
1: ну, що,
0: аніж на її
1: вваду,
0: людину, як кажуть, да, порушення здоров'я. От коли ми до цього прийде, буде класно. І нам на цьому просто треба наголошувати постійно. І навіть при знайомстві, у публічній сфері, треба просто звертати увагу на те, що вона, він людина.
1: Абсолютно точно. Згоден з тобою. Ну, а всім, хто, від кого це залежить, від кого залежить те, що міста стають безбар'єрними, і насамперед Харків, бути більш людяним, знов-таки, і дбати все ж таки про це, а не робити щось для просто для якогось звіту, галочки і так далі.
0: Правильно. Моє переконання, можуть бути різні безбар'єрні навігації, пандуси, там ще щось таке, та за стандартами, але якщо не буде емпатії, людяності, відкритості, не буде ніякої інклюзії.
1: Насамперед, абсолютно точно. Дякую тобі, друже, за участь у розмові, за такі слова, якими ти закінчив нашу розмову з тобою. Нагадаю, що Володимир Носков був у мене мій колега, друг, людина, яка постійно підіймає, говорить про проблему безбар'єрності, тобто просторів рівних для всіх. Чому сьогодні, Володя, у мене сьогодні Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Я дякую всім, хто слухав нас сьогодні, хто був з нами і сьогодні також. Зараз ви почуєте вже підсумковий випуск новин від наших колег-новинарників.
0: А можна сказати, щоб завтра приходили до нас знову слухати,
1: звісно,
0: ранковий етер?
1: Розпочинайте зранку з 10-ї години, який проведе Володимир Носков, звісно, незмінний Володимир Носков. Ну і про музику, яка після новин прозвучить, вона буде на честь сьогоднішнього одного з сьогоднішніх іменинників, Біла Уорда, з таким ім'ям він війшов в світ музики, в британський барабанщик, автор пісень, візуальний художник, один з співзасновників і постійний учасник гурту Black Sabbath. В 48-му році він народився, входить у список 100 найвеличніших барабанщиків всіх часів. Між іншим, свого часу журнал Rolling Stone поставив його на 42-ге місце. Ну і окрім участі в Black Sabbath, він також пише альбом відомий трисольник він випустив, але я пропоную послухати з його невмирущої творчість його невмирущої групи Black Sabbath і пісню, яку він сам написав, «Swing in the Chain», вона називається, з альбому

0: Бум, не висить, дай. Я на цьому з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Удар по мережі став наймасовішим за кількістю жертв у громаді за всю війну. У Харкові тимчасово обмежать подачу газу. Завтра в регіоні очікується ясний та теплий день. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
1: Про головне.
2: Удар по мережі став найбільшим по кількості постраждалих у місті за все повномасштабне вторгнення. Про це повідомив заступник міського голови Руслан Дейника. З 5 по 7 травня в громаді оголосили триденну жалобу за загиблими унаслідок російського ракетного удару 4 травня. Дейник розповів, що вибух стався о 9:40 на центральній вулиці міста. За оцінками фахівців, це міг бути Іскандер.
3: За ці роки повномасштабного вторгнення це, мабуть, найбільше влучання саме по кількості людських жертв. Мерефіянська громада зазнавала і інших страшних руйнувань, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення. Але навіть при тих обставинах цивільних жертв було менше.
2: Унаслідок обстрілу постраждала 31 людина. Серед них підлітки 16 і 17 років. Нині 16 поранених у лікарнях, з них 6 у важкому стані. Заступник міського голови додав, що міська влада готує допомогу для родин загиблих і постраждалих.
3: Ми плануємо виділяти матеріальну допомогу як у вигляді компенсації на ті витрати, які родина понесе при похованні. А ми виділяємо кошти після того, як відбулося поховання. Якщо комусь буде необхідна допомога, то наше комунальне підприємство, яке опікується про поховання, ми виконує всі послуги як потрібно, там безкоштовно.
2: Перші прощання з загиблими заплановані вже на 6 травня.
1: Харків.
2: Харківська міська філія газмережі повідомляє про роботи на газових мережах у частині Шевченківського та Київського районів міста. Завтра, 6 травня, за кількома адресами тимчасово не буде газу. Точний перелік у соцмережах або на сайті компанії. Газ повернуть у систему після закінчення робіт та перевірки усіх помешкань. Сьогодні у Слобідському районі Харкова з 8 ранку перекрили рух транспорту на вулиці Ковтуна на ділянці від тепловозної до вулиці Енергетичної. Як повідомили у міськраді, на цій ділянці ремонтують водогін. Рух перекрито на цілий місяць до 20-ї години 5 червня.
1: Погода.
2: У середу 6 травня у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. За даними синоптиків регіонального гідрометцентра, вітер очікується південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. У Харкові в день температура повітря становитиме від 23 до 25 градусів тепла. По області – від 21 до 26 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бажаю вам тихого та спокійного вечора і ночі. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи Latex Fauna. Слухайте радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Нова музика на Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо накипіло.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
2: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо накипіло.
4: Увага! Двері зачиняються, наступна станція – радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горіч і лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми вижене.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Де б ви не були, слухайте радіо Накипіло.

0: Спасибо. Мертвий півень найживіша українська група.
1: Дякую.
2: Каша Сальцова.
3: У Харкові вечір. Радіо накипіло. Радіо накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Скарбниця ховрашка Зубрика.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Ховрашок Зубрик був тихий, непримітний, але дуже роботящий та запасливий. Жив собі тихенько у нірці біля широкого поля. Обробляв його, і завжди у нього колосилася пшениця, літали метелики, забігали мишки за колосками, щоб поживитися. Зубрик і луки доглядав, розпушував землю, щоб трава там росла шовковиста і соковита. І там завжди паслися вогнетриві коні, стрибали звірята. Часто приходили до його нірки зернят попросити мишки-полівки, куниці та інші сусіди. Дуже скромним був ховрашок, непримітним. Та й не говорив йому ніхто, що він важливий, не дякував. Користувалися усім, ніби так і належиться, а ховрашок і радів, що іншим добре. Велике серце мав.
2: «Чому так допомагаєш усім, годуєш?» – запитала якось цікава сорока, яка про кожен свій рух звикла так кричати на весь світ, ніби вона найважливіша від усіх. Не могла зрозуміти, як можна отак мовчки робити добро.
3: «Вони ж навіть тобі не дякують!»
2: «Ну, та я роблю просто свою справу і не думаю, що це щось надзвичайне. А ще маю велику скарбницю, тому і іншим хочу потрошки роздати, що можу».
3: «Скарбниця, скарбниця! У ховрашка Зубрика велика скарбниця!»
1: Рознеслося по усіх усюдах, дякуючи тріскотливій сороці.
4: «Скарбниця, кажеш?» Пролупив око лінивий сонний ведмідь, який тільки і користав із того, що був сильним, і усі його боялися.
5: «Зі скарбами, значить, добром! А покажи-но мені, де живе той зубрик!» – повелів він сороці.
1: «Що робити, скрикотусі? Ведмедю ж не відмовиш!» Полетіла попереду, а ведмідь за нею.

0: слідом побрів. Через луку, топчучи шовковисту траву, виплекану зубриком, через поле, з корінням вириваючи колоски пшениці. Зрештою, підійшов до нірки ховрашка. Вибіг зубрик, щоб оборонити своє житло. Але куди там йому самому з ведмедем тягатися? А допомогти немає кому. Усі від страху перед ведмедем поховалися і тільки тремтіли, щоб ведмідь їх не зачепив. Розвалив ведмідь нірку ховрашка. Вщент вигріб усе разом із запасами зерна, які так довго збирав зубрик.
1: «Де скарбниця твоя? Відповідай, бо все поле рознесу!»
0: Гарчав сердито, а очі його налилися кров'ю від злості та жадоби до багатств.
2: «Оце і є моя скарбниця», – стиха промовив зубрик. «Це мої скарби, які я роздаю усім, хто просить».
1: «Оці нещасні зернята? Де золото і діаманти? Відповідай, бо й тебе не стане!»
2: «Це хліб, і для мене він найцінніший», – знову відповів зубрик.
1: «Поки не розкажеш, де скарби справжні ховаєш, не бачити тобі сонця і світла, свого поля, луків шовковистої трави. Буду тут тепер жити на твоєму полі, і барліг мій тепер тут буде!»
0: Розривши ще більше скарбницю з хлібом та ховрашкову нірку, сказав ведмідь. Там і оселився. Цілими днями спав, а вечорами виходив і бродив по просторах, нищачи та руйнуючи усе навколо. А ховрашок далі робив свою справу, щоб знову збудувати нову скарбницю і наповнити її добром. Але куди там? Коли жнива закінчилася, пшениця вже вдруге не виросте, засумував зубрик. Один за одним почали до нього знову приходити сусіди за поживою. Голод брав своє. Але що міг дати зубрик, коли скарбниця розвалена, а на полях і луках порожньо? Розруха? То й йшли собі ні з чим. Та вже не могли терпіти голоду, насувалася зима, і потрібно було якось це вирішити. Зібралися звірята на вічі, щоб вирішити, що ж із цим робити далі. Думали, гадали і прийшли до думки, що такий непримітний собі ховрашок-зубрик усіх їх годував.
3: «Так-так»,
0: – прострекотіла сорока, слухаючи їх розмови.
3: «Годував він нас усіх, а коли біда прийшла у його дім, то залишився сам на сам. Не цінували ми його працю, та й навіть не замислювалися, яким важливим є тихий і скромний працьовитий ховрашок».
1: «Правду кажеш, сороко, треба нам допомогти прогнати ведмедя з його домівки, а надалі цінувати працю, бо аж тепер зрозуміли важливість маленького ховрашка і його велике серце».
0: Так і зробили. Зібралися усі гуртом і прогнали ведмедя назад у ліс, що той ледь встигав ноги забирати. Стали стіною за свого маленького друга. І з того часу зажили дружньо, цінували працю його і допомагали обробляти поле. Доглядали луки і разом знову наповнювали скарбницю зерном та іншим добром. А ховрашок-зубрик тепер став не таким непомітним і сором'язливим. Не знецінював свою працю, бо зрозумів, яка вона важлива для усіх. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
4: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

Київській вулиці бачили сніг. Чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Лів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір.

0: Вносить чоловік. Звук оркестрів виконане. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг.

читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат.

щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу.

0: відійшов убік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, сюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мамі йшов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ми так любили сюрприз.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Пилипівка слухає радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

У Харкові вечір. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Україні перша ночі. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

0: близнюки слухають радіо Накипіло.
1: Привіт! Я Ексоні. Слухайте мою музику на радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

Мене на постіль, яка я завелика. Музика, музика, музика, музика. Мій у мене на постіль, яка я завелика.

0: Слухайте Накипіло.
1: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Знаю, що знаю, ти знаєш, як бавлюсь на дні.